0: mai tare!
1: Nu, nu luminozitatea! Pro FM!
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS!
1: Pro FM!
0: Ascultă-ți muzica! Pro FM. FM. FM. Open Radio.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: luminozitatea. Pro FM.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
0: Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica. Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: dimineața, bine v-ați trezit și bine ai venit, cea mai frumoasă zi a săptămânii, bine ai venit și Ela.
1: Bine v-am găsit.
0: Așa, deci vinerea asta să înțeleg că te găsește primenită.
1: Mă găsește primenită.
0: Prințesă.
1: Prințesă, da, am fost la mani pedi la chestii de-astea, da.
0: Aha, mă, ne-am făcut unghiuțele, cum sunt?
1: Burgundi. Burgundi, prună.
0: Și-a făcut unghiuțele pro.
1: Da. mi-am făcut unghiuțele pentru dovleci.
0: Aha. Da. Bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața. Mai degrabă cred că sunt vișină putredă decât sau vin rară neagră, fetească neagră.
1: Nu e bine cu rară neagră, rara neagră, vă dopă sunat de foști. Mare grijă aveți.
0: Și am început.
1: Bine și weekendul.
0: Ziceam că e cea mai frumoasă zi a săptămânii, astăzi este vineri. Deschidem și ziua asta cu știri de la Alina Barbu, te ascultăm.
2: Bună dimineața, examen financiar important pentru România, care așteaptă astăzi evaluarea agenției Standard & Poor's. Leul s-a depreciat puternic ieri pe piața interbancară și România joacă azi cu Polonia în Liga Națiunilor. Zi decisivă pentru economia României. Astăzi este așteptată evaluarea agenției Standard & Poor's privind ratingul de țară. Raportul vine la câteva zile după ce cabinetul Mureșan nu a obținut învestirea în Parlament, fiind al doilea guvern respins în cele 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a spus aseară la Postul Public că incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le au agențiile, dar apreciază că România are și argumente solide legate de execuția bugetară. Asta în condițiile în care, în ciuda unui guvern interimar, România nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. În prezent, țara noastră are din partea agenției Standard & Poor's ratingul BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă recomandată pentru investiții. Același rating l-am primit în vară și de la celelalte două mari agenții de rating, Fitch și Moody's. Toate au transmis că țara trebuie să adopte până la sfârșitul acestui an un buget pentru 2027 care se prevadă reduceri suplimentare ale deficitului. Instabilitatea politică s-a simțit ieri și pe piața valutară. Leul s-a devalorizat puternic ieri după amiază pe piața interbancară, unde cursul euro a ajuns la un maxim istoric de 5,34 lei. Asta în condițiile în care în ultimele zile cursul euro ajunsese la un nivel stabil în jurul la 5,28 lei. Tot ieri Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare pentru septembrie cu 4,8 miliarde de euro. Economiștii cred că la deprecierea monedei naționale ar fi contribuit și crizele internaționale, pentru că ieri dobânzile la nivel global au crescut. Transportatorii nu vor fi amendați dacă aplicația Toll.ro proaspăt lansată are probleme și nu poate fi accesată pentru plata taxelor de drum. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a semnat ordinul care prevede acest lucru. Potrivit ministrului, în numai câteva ore au fost primite peste 1000 de sesizări de la utilizatorii aplicației, care au fost transmise CNAIR pentru remedierea problemelor. Compania de drumuri estimează că acestea vor fi rezolvate maxim 72 de ore. În primele 12 ore de funcționare, aplicația Toll.ro a avut 4 milioane de accesări și au fost înregistrate 170.000 de vehicule. În același interval au fost emise peste 45.000 de etichete de rută și au fost efectuate peste 60.000 de plăți. Naționala schimbă portarul pentru următorul meci din Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat că la meciul cu Polonia, poarta tricolorilor va fi apărată de Otto Hindrich, care joacă la Legia Varșovia. De asemenea, tehnicianul a mai anunțat un alt nume ce se va regăsi în primul 11 la meciul din această seară. Este vorba despre atacantul Daniel Bârdigea. Eu cred că suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie, a declarat selecționerul. Naționala României înfruntă Polonia de la 21-45 în etapa a treia grupei B4 din Liga Națiunilor. Din tribune va fi susținută de aproape 3.000 de fani români. Va fi vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi plăcute. Mai sunt condiții de ploaie slabă în extremitatea de sud-est, iar vântul va mai avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana. În capitală urmează o zi plăcută, dar vântul va mai sufla cu putere. La amiază vor fi 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Tu, Ela, Ionuț.

0: vineri, deja 2 octombrie, astăzi este final de săptămână și o zi în care avem întâlnire cu 1350 de euro la Five to Survive. Bună dimineața, Ionuț!
1: Bună dimineața, da băi, cum tot crește, tare. M-ai luat tare direct. Tot crește acest premiu, se face mare și așteaptă pe cineva. Da. Poate chiar pe tine.
0: Poate chiar pe tine și poate dăm toți banii chiar astăzi. Sunt 5 întrebări, ținem pumnii pe la 8:30, ne jucăm.
1: Vânează porumbei astăzi și câini care se plimbă pe stradă.
0: Adică?
1: Păi porumbeii când fac pe tine și câinele când calci în rahat.
2: Alo, unde
1: ce
2: credeți
1: că să
2: vă
1: trece ora 7:10 și nu fac o glumă cu numărul 2?
0: Bravo.
1: Doamne da. Ferește, e vineri. Hey guys, neața.
0: Apropo, uite, deci astăzi te întâlnești cu 1350 de euro, poate te întâlnești cu norocul, vorba lui Ionuț. Și dacă tot vine weekendul de curiozitate, ce întâlnire importantă aveți în acest weekend?
1: Aolo, dar chiar am uitat că am citit împreună horoscopul bengalez și horoscopul bengalez, spre deosebire de cel chinezesc și cel normal.
0: Era curios, cum îi spui.
1: Da, nu știu, românesc, nu e românesc, da. Spre deosebire de acelea, este super adevărat și am citit aici la toate zodiile și sunt niște zodii dubioase, faci tigru, panteră, da, nu contează. Toată lumea se va întâlni cu o persoană importantă în viitorul apropiat.
0: Da.
1: Deci unde vor discuta niște aspecte și vor rezolva niște treburi. Așa că noi vrem să știm care este această persoană importantă cu care vă veți întâlni să discutați aspecte.
0: Ia, uite, începem cu Ela.
2: Mamă, dar nici nu-mi dau seama cum v-ați prins că o să am un date.
0: Opa!
2: După foarte multă vreme, da.
0: După cât timp?
1: Un fost?
0: Stai un pic.
2: Nu, de fapt, da. Nu vreau să zic foarte mult, dar este un tip care mă face să mă simt văzută, auzită și înțeleasă.
0: Mamă, ce frumos!
2: Da, ca să nu mai... Pentru că este avocatul meu, da? De-aia, mă întâlnesc cu el. Ca să facem frumos contestație în CPV.
0: It's a date
2: cu HPV.
1: Mamă, unde? În ce așa, spațiu mergeți? Așa, public virtual?
2: Așa zic eu la, exact, așa zic eu la, eu la CPV zic HPV pentru că mi se pare că ambele sunt dătători de boli. Sunt dătătoare, posibile dătătoare de boli.
1: Din păcate, pentru tine, pentru CPV nu există vaccin.
2: Exact.
1: Dar pentru cealaltă parte există și puteți să faceți.
2: Exact.
1: Hai să vedem, 077-101-872, să trecem cât mai repede. Am dus-o din numărul 2 în numărul 246 și acum vă întrebăm, da, cu ce persoană importantă trebuie să vă întâlniți în viitorul apropiat. 077-101-872.
0: Revenim cu mesaje de la voi. Și m-am trezit cu chef de o piesă anume, o piesă mișto care ne dă stare bună dimineața și o să o auziți imediat, să vedeți despre ce este vorba. Cred că vă place și vouă mult.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă de la Brico. Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
6: Brico. Pus pe treabă împreună.
7: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app!
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Brenciu, poplar.
1: Gea Brenciu.
0: Gea Brenciu, bă. Frumos, ai avut dreptate, o piesă drăguță.
1: M-am trezit cu piesa asta în gând așa la prima oră azi și uite, salutăm pe Horia cu ocazia asta. Și pe voi toți, bună dimineața, ia să vedem ce întâlnire importantă aveți
0: da,
1: weekendul ăsta.
0: Horoscopului tailandez, mă voi
2: bengalez. Bengalez.
1: Bengalez, eu
0: nu. Nepalez. Da, nu pot să fac o Betty, mă voi întâlni cu mine însumi, să avem o discuție serioasă, că tipa a devenit dependentă de shopping și eu nu pot să țin pasul cu asemenea cheltuieli.
1: E în ședință ea cu ea?
0: Da, eu mă întâlnesc cu profesoara mea de dansuri. Să povestim de... Ia sună aici Bogdane.
1: Gat? Ce să povestesc?
0: Sună să ne spună ea, că sunt chestii serioase. Nu ce facem noi, e concurs mondial de ceva.
1: Mamă, ce treabă serioasă.
0: Păi da?
1: Avem aici, hai că punem mâna, vedem dacă intrăm cu Ana în direct așa.
0: Și Daria a zis, am cea mai importantă întâlnire cu meditațiile la română și cu temele pe săptămânile viitoare. A very important date. Bine, Daria. Mm-hmm. Punte cu capul pe cărticică, Daria, mami.
1: Cea mai frumoasă punte. Punte cu capul pe cărticică, da? Că ești la școală.
0: Așa este.
1: Așa. Ia să vedem. Dăm de Ana. Între timp îi zicem bună dimineața și lui Răzvi.
3: Neața.
1: Să trăiască băiatul
3: să cu și voi.
1: Părul de foc. Ia zi, tu ce întâlnire importantă
3: ai? Eu să mă întâlnesc în weekendul ăsta cu ziua mea. Cu frumoasa vârstă de 24 de ani.
1: Mamă, la mulți
3: ani! Mulțumesc!
1: Ai făcut mare, bă!
3: Exact.
2: Ia uite cine aduce prăjituri
3: luni! Exact!
1: Ce dorești la 24 de ani? Care-i dorința ta?
3: Îmi doresc să fie, să meargă la fel lucrurile. La fel, toate.
1: Să meargă la fel?
3: Da, să nu se strice niciuna.
1: Aha.
2: Exact. Păi, dacă vă aduceți aminte, și noi, la 24 de ani, eram foarte fericiți. Mm-hmm. Nu eram... Nu...
0: De tine nu știu ce să zic, nu cred că ai fost vreodată. Hai să avem telefon.
1: Stați un pic, două secunde. Ana, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Înainte să ia colegii la scandal. Bine ai venit în direct la Pro-FM, Ana.
4: Bună, v-am găsit.
1: Ce bucuroși suntem că ne-ai dat mesajul ăsta pe WhatsApp. Deci tu te întâlnești cu profesora de dans?
4: Da.
1: De ce? Ce trebuie să puneți la punct?
4: Păi avem ceremonia de echipe competiționale și povestim despre concursul mondial la care mergem anul acesta.
1: Mamă, aplauze, vă rog frumos! Concursul mondial, unde se desfășoară?
4: În Croația.
1: În Croația, ok. Și de cât timp te pregătești pentru concursul ăsta?
4: Păi... De 4 ani, cam așa.
1: Mamă, tu având câți ani?
4: Am 10.
1: Mamă, deci de jumătate de viață se pregătește Ana, practic. Aproape jumătate de viață.
0: Deci tu te pregătești pentru un concurs mondial. Și ce, cum e? Cum se desfășoară? Câte probe sunt? Câte reprize sunt? Dați goluri? Ce se întâmplă acolo?
4: Prima oară este concursul național și după aia concursul mondial.
0: Nu, și la concurs acolo efectiv. Deci se duce acolo la... o oră și ce încep să faci? Dansezi direct așa? Ce se întâmplă?
4: Intrăm pe scenă, dansăm.
1: Luăm premii?
4: Și după aia vine premierea.
1: Ai văzut? Nu e chiar atât de complicat. În schimb, vorbești cu oameni care chiar nu știu să danseze. Cred că niciunul dintre noi nu are vreun talent la treaba asta, deci felicitări, știm cât de greu e.
0: Și o ultimă întrebare. Cum te simți când dansezi?
4: Foarte bine. Pentru că practic sportul ăsta de 4 ani îți experimentată.
1: Exact, după atâta timp.
2: La 10 ani îți dai seama.
1: Și ce mușchi a făcut cu dansul. Bravo, și rezistența la efort. Ținem pumnii, Ana, să vii cu trofeul ăla mare la acasă, da?
2: Să ne suni, să ne zici ce ai făcut.
4: Vă zic.
1: Bine,
2: te pupăm.
1: Hai, pupăm. Zi frumoasă, spor. Pa. Uite, vezi? Noi ne bucurăm aici că vine weekendul și alții se gândesc la concursuri la nivel mondial. Cam asta e diferența de nivel.
2: Da, dar Doamne ferește să mă vadă pe mine cineva dansând.
1: Okay. Am văzut-o pe ea dansând odată, părea că-mi luată. De-aia și piesa asta de la BTS. Vrem venit.

0: Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.
1: Mama, Ana din Sibiu are întâlnire cu Egării. Ne-a trimis o poză cu bordul de la mașină, 2 grade Celsius în Sibiu. În momentul ăsta, ia uite, s-a strâns colega noastră Alina Barbu.
2: În București sunt 10, cred, 9-10.
1: Și te plângeai că e foarte frig.
2: Da.
1: Gândește-te la Ana din Sibiu.
2: Dar săptămâna asta, la început, au fost pe, cu minus Harghita.
3: Nice. Ia zi-ne, Alina, ce ai pregătit pentru noi?
2: Avem așa. O știre care, una care cred că o să-ți placă foarte tare ție, dar aia a doua, cu un cățel. Dar prima este despre mai multe locuințe de lux și mașini scumpe care au fost descoperite într-o închisoare din Indonezia. Erau 12 locuințe cu camere de zi, canapele, televizoare, frigidere, mese, aer condiționat, exista și o sală de sport și se pregătea și un simulator pentru golf acolo, când era în construcție. Culme, în spatele locuințelor exista și o ușă de ieșire care era și descuiată atunci când s-au făcut aceste verificări. Anchetele făcute în preliminare făcute în acea închisoare din Indonezia arătau că deținuții care foloseau aceste facilități, că erau deținuți ținuți în, după gratii, dar din când în când se duceau și la aceste camere, erau oameni de afaceri care executau pedepse pentru corupție.
3: Aha, infracțiuni de guler alb, cum se numesc ele, erau, în Statele
4: erau
3: Unite.
4: Erau deținuți, foarte puțin ținuți,
3: da,
4: practic.
3: Eu, când auzi asta, mă gândeam că au arestat casele. Că dacă erau locuințe în pușcărie, practic au făcut deci locuința o infracțiune și au arestat-o.
1: Mie îmi sună complex rezidențial.
2: Da.
1: Adică, practic, cu gard, care are așa ca un fel de gratii.
3: Da.
1: Și în spate ditai complexul rezidențial cu piscină. Mă, noi stăm după gratii, tehnic vorbind, nu?
3: Da.
1: Deci dacă n-am voie să ies din complexul rezidențial, eu sunt închis. Da. Dar ce viață acolo?
4: Deci eu oricum sunt antisocială și eu nu mai suport presiunea cu această somație că o să vă poprim conturi alea multe, ale mele de mare magnat, vă dați seama. Deci eu prefer decât să mă amenințe și să-mi trimită somație.

0: care are 7 kg, e un câine mic, e delicios. A devenit cel mai mic membru canin al Gărzii Naționale Mexicane și sunt imagini cu el, e echipat cu vestă, vestă tactică de comando, cască, ochelari de protecție, are și cameră video montată pe cap, îl cheamă culmea Comando, da? Și e antrenat pentru operațiuni de căutare și salvare. Și a participat recent și la o paradă de ziua Independenței Mexicului.
1: Mamă, când merge sau deja tingi.
0: Vreau să știu ce salvează. Ce salvează un câine atât de mic? Operațiuni de căutare, înțeleg.
2: Chei. Salvează chei pierdute.
3: Da, și face capturi de sub un gram.
2: Capturi de canapea.
3: Capturi mici.
2: Ce drăguț. Foarte frumos, foarte adorabil.
3: Îți mulțumim foarte mult, Alina.
0: Plăcere, ne auzim la fix.
3: Ne auzim la fix și adorabil sunt și pititei noștri și trebuie să stăm de vorbă cu ei, așa că, dragi copii, 077-101-872, trebuie să ne spuneți, după părerea voastră, care este cea mai mare invenție a tuturor timpurilor? 077-101-872.
2: Ce dramatic. Da, foarte,
4: foarte dramatic,
2: bună idee.
4: Da, da. Da. Asta se întâmplă când te trezești de la 1, de la 2, de la 3.

0: Petitei au început să ne dea mesaje. Suntem curioși, dragi petitei, să ne spuneți care credeți vechi este cea mai tare invenție din lume, din istoria istoriilor invențiilor. Ia...
1: Bună dimineața, Pro FM! Sunt Natalia din Arad, am 8 ani și cea mai mare invenție care credui, ceva de senare și joc, Pac-Man.
0: Pac-Man.
1: Bine, la revedere, Pro FM, spune la cafeluță, s-a făcut în Japonia.
0: S-a făcut în Japonia? Japonia!
2: Ce tare.
0: Pac-Man.
2: Da, este. Nice.

0: De mânca fantomițe.
1: Dar doar dacă mâncați altceva înainte, parcă.
2: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Melania din Bacău și cred că cea mai mare invenție a timpurilor este cea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a creat această lume și a creat și părinții, și părinții ne-au născut pe noi. Spor la cafeluță!
3: Cea mai tare invenție din lume, părinții. Și pentru părinți, care credeți voi, pititei, că este cea mai tare invenție din lume? Ia gândiți-vă. Exact, voi. Și vă așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp. Cea mai mare invenție din lumea asta. Revenim.

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Arpis, mălai extra de germinat, 1 kg la numai 2 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: Alphabet. Dimineața începe cu tine. Wake up.
1: Așa, și e 7.36 și pititeii sunt aici cu noi, cea mai mare invenție din lumea asta, ia să vedem.
2: În dimineața prea, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și după părerea mea cea mai mare invenție a fost cartea, pentru că fără carte noi n-am gândit cum trebuie, pa, prea, spor la cafeluță.
1: Și n-am avea parte.
3: Exact.
1: Nu? Da. N-am avea parte și da, foarte frumos zis, bravo.
3: Bravo,
1: îmi plac, îmi plac mesajele alea de tipul și unei cărții poți da like, share și subscribe. Încearcă să citești o carte, să vezi ce mișto e.
4: Bună dimineața, Pro FM, mă numesc Cassandra și după părerea mea, cea mai mare invenție este stiloul, pentru că ne dă tot mereu la școală de lucru. Pa, pa, Pro FM, spor la cafeluță!
1: Frumos!
3: Și stiloul, verișorul îndepărtat al cărții.
5: Verișorul îndepărtat al telefonului.
1: Ce părere aveți de acest mesaj? Ia!
6: Bună dimineața, prieteni, sunt Daria din Brașov, am 8 ani și eu cred că cea mai bună invenție este vacanța de vară și Crăciun. Fiindcă în vacanța de vară ies mereu afară până aproape la 10 și la Crăciun primesc cadouri. Adică toți copiii primesc cadouri.
1: Exact.
6: La revedere, prieteni, scor la cafelul.
5: Feeling Alexandra.
1: Nu?
5: Da, susținem.
1: E top invenție în lumea.
7: Bună dimineața, prieteni, sunt Sara din București și am 10 ani. Și ce invenție de pe lumea asta e cea mai tare? Cu un cal care în loc de copite are niște roți și are și niște pedale și când apeși de pedale el se mișcă. Papa, prieteni, spor la cafeluță.
5: Păi, se cheamă un brand, dar n-avem voie să-l zicem, de mașină.
1: Bicical.
5: Și da, mă, voi credeți că eu sunt până asta? Eu nu știu cu mașini, nu știu cu de-astea.
1: Stai!
3: Absolut deloc, Daniela.
1: Ce ai căutat, Ionuț, acolo?
3: Am căutat că ai putere, are un cal. Poate pititei nu știau că un cal nu are un cal putere, cum ai crede. Are 15 cai putere.
1: Un cal are 15 cai?
3: Da.
1: 6 cai, 7 cai.
3: Fun facts.
1: Ia.
3: Da.
8: Bună dimineața, prefem. Eu sunt Natasha, am 7 ani și ce cred eu că e cea mai mare invenție sunt benzile desenate, că sunt mai amuzante când le citești. Pa, pa, Pro FM, scot la cafeluță.
1: Foarte frumos.
3: Ce frumos.
1: Top. Uite, eu nu ți-e mare fan de benzi desenate.
3: Sunt, da, și filme cu benzi desenate.
1: Ana,
3: și...
1: ai colecție?
3: Am o colecție din aia de la ziare, da, de vreo 20 de... Le-am dat nepoților, dar o să le iau înapoi. Nu, dacă nu le mai citesc, ce fac?
1: Nu știu să le apreciez,
3: păi,
1: ca,
3: da.
1: Ca unchiu.
5: E unchiu zgârcitul.
1: Așa le dă și bani de Crăciun.
5: Exact.
1: Bă, dacă e 100 de lei, îmi dați 120 la bani.
3: Păi îi ascult din Hulk. Îi scol la tablă.
1: 077-101-872. Vă așteptăm, pititei. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Care e cea mai mare invenție din istorie, ne spun pititei?
1: Bună ziua, Pro FM. Eu sunt Noua și cred că cea mai tare invenție este PS5-ul și Fortnite. Spor la cafeluță.
0: Și GTA 6 vine acum, imediat. Cât? Băi, mai avem o lună. O lună și un pic și își dă toată lumea demisia. Ela nu a primit memo.
2: Că apare ăsta de sunteți voi toți nebuniți, v-ați pierdut mințile. Ce e? Joc video, ce e?
3: Joc video, video, mamai.
0: Da, mamai.
3: Mă, e cutia aia mișcătoare.
2: De asta vorbiți de ani de zile, măică.
0: Auzi, Ela, știi aia de țimileu pe ea?
2: Așa.
0: Cutia aia.
2: Așa.
0: Da, pe aia se mișcă imagini, noi apăsăm butoane și mișcăm imaginile.
2: Că atâta vă duce capul și la vârsta voastră.
0: Exact.
4: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și care cred eu că e cea mai faină invenție este iubirea, viața și sănătatea. Pentru că fără viață n-am trăit în zilele de astăzi, fără iubire n-am putea să iubim pe nimeni și fără sănătate am putea muri. Papa, preferesc pe la cafeluță.
0: Și fără sănătate, că e mai bună decât toate.
2: Da.
3: Amin.
0: Da. Mulțumim, mulțumim, pititei. Am dat și viitorul absolut?
5: Nu, n-am dat.
0: Jos viitor. Acolo? Nu, acolo unde erai? Jos, ultimul mesaj. Hai mă, Ionuț, mă. Ia. Viitorul absolut, ia.
6: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Stăbit din Prașova, am 4 ani și care e cea mai mea, cea mai mare invenție a timpurilor?
0: Da.
6: Este o mașinărie.
0: Mașinărie, da.
6: Care te duce unde vrei tu, pentru că ea, dacă apeși un buton și pe acela scrie să se ducă în deșert, ea se duce în deșert. Dar se teleportează.
0: Aha.
6: Dispare de acolo și apare în deșert. Păi, papa, Pro FM, spor la cafe. Luță, pupici cu sclipici și nimioare.
0: Mulțumim frumos, ești adorabil.
2: Da.
0: Nu există încă această invenție, dar noi avem mare încredere că tu o să fii cel care o să inventeze mașina de teleportare.
2: Doamne, și puteți să ziceți că nu este politically corect, dar mie tot timpul o să mi se pară absolut adorabil și amuzanți copiii mici care au ceva în comun cu un dictator.
0: Alo! Și dacă ar avea mașina asta pe mână, Ela s-ar teleporta cu siguranță în ziua de salariu. Sunt convins că ăsta e locul perfect de fiecare dată.
2: Doamne ajută!
0: Hai până luni, numără până luni, că nu mai e mult. Și facem o... Uite, facem și noi un James Blunt, Tastes Like Summer, ca să ne mai teleportăm și în vară un pic și revenim. Bună dimineața!

0: Am găsit un filmuleț pe internet și când am intrat în comentarii, primul comentariu spunea: bine ați venit în comentarii. De obicei, dacă scrie bine ați venit în comentarii, se întâmplă ceva absolut senzațional acolo și chiar se întâmplă. E un filmuleț la o fată, Teodora, care dă niște reguli din casa ei, care sunt poate un pic exagerate și după aia și oamenii exagerează în comentarii. Dar hai să auziți întâi filmulețul și după aia continuăm și noi.
1: Oase schimbă zilnic, adică am dormit.
0: Deci avem așa, reguli din casa noastră care ar putea părea dubioase, da?
2: Așa. Și ce
1: oase
2: se
1: schimbă zilnic, adică am dormit în ea o seară, după care o punem la spălat și așa mai departe. La fel ca și prosoapele, se folosesc o singură dată, după care le punem în coșul de spălat. Așternutul îl schimbăm de două ori pe săptămână
2: pe
1: și dacă unul dintre noi are probleme cu transpirația într-o perioadă sau vara, de mai mult de două ori pe săptămână, clar. Eu consider că trebuie să ai haine pentru fiecare ocazie, să spun așa. Adică noi avem haine pentru stat în casă, haine pentru ieșit în curte, haine pentru mers la facultate, haine pentru mers la muncă, haine pentru mers la plimbare. În momentul când ajungem acasă, ne spălăm pe mâini și primul lucru e să dăm hainele de afară jos de pe noi și nu ne așezăm pe absolut nimic cu care am atinge hainele de interior sau cu pijamaua. Bineînțeles că avem și încălțăminte de interior și încălțăminte de exterior și încălțăminte de curte sau încălțăminte de terasă.
0: De debara.
1: Castroanele cățeilor sunt spălate în fiecare zi și este schimbată mâncarea. Dacă a mai rămas, o aruncăm. Dacă nu, punem alta. Vreau să-mi spuneți în comentarii voi ce reguli aveți în casă pe care oamenii le consideră exagerate.
3: Vreau doar să specific, asta este bluza mea de dormit, de venit la muncă, de iarnă și de vară. Și am stat să mă gândesc când mi-am schimbat ultima oară prosopul, cred că de când sunt burlaca, cu vreo 7 ani, cred că am fost ultima oară schimbat prosopul.
2: Cred că ai urme de cuplu.
3: Da.
2: Pe prosopul ăla.
0: Hai să facem și noi 077-101-872 niște reguli din astea exagerate. Și oamenii în comentarii chiar nu au dezamăgit. Nu știu dacă e exagerat, dar eu după ce hrănesc câinii insist ca ei să-și spele bolurile. Da? Catalina a zis, e un loc să dau cu aspiratorul, schimb parchetul. Da. Am mai zis cineva, dacă am deschis odată geamul, eu schimb și preșul. Pentru că odată ce te ștergi pe el, dai jec, gata, nu mai poți să mai ții preșul.
2: Ăla de la intrarea în casă.
0: Da.
2: Corect.
0: Avem, eu îmi schimb aparatul auditiv de fiecare dată după ce iese un cuvânt din gură, pardon.
2: După ce aud. De fiecare dată când aud, îl schimb. Hai pe WhatsApp cu regulile astea, pe care sigur alții le consideră exagerate. 077 100 1872.

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: Este 8 fix și deschidem ora cea mare. 1350 de euro de dat ora asta la Five to Survive. O grămadă de bani. Bună dimineața, Alina Barbu.
1: Bună dimineața.
0: Nu poți să te înscrii, am văzut că ai făcut ochii mari. N-ai voie, nici tu, nici ăla.
1: Nimeni din tăi noștri n-are voie.
2: Eu, când vine Alina, vă zic că vreau pauză de pipi. Și nu știți cine vă sună. Nu știți cine vă sună din cealaltă cameră.
0: Așa, tu pleci.
2: Exact, exact.
0: Suni. Elena din...
2: Sunt o mare fană a Elei.
0: Deschidem înscrierile pentru concurs puțin mai târziu. Ne jucăm pe la și jumate, dar hai să deschidem și ora cu știrile Pro FM. Te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața. Mai multe nume sunt vehiculate din nou pentru postul de premier. Guvernul a prelungit cu încă o lună măsurile de siguranță pe piața energetică și urmează un weekend prelungit pentru elevi și profesori. Președintele Nicușor Dan va desemna luni al patrulea premier după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, pe care o va avea la începutul săptămânii viitoare. În același timp, șeful statului le-a cerut deja partidelor să nu coopteze aur la guvernare. Sunt luate în calcul din nou mai multe variante de premier care să încerce să obțină majoritatea în Parlament, un premier tehnocrat cu miniștri politici sau o rocadă guvernamentală. Pe lista numelor vehiculate se numără actualul ministru interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, dar și prim viceguvernatorul BNR Leonardo Badea. Și varianta liderului PSD, Sorin Grindea, nu este în cărți. Inclusiv socialdemocrații spun că ar fi de acord cu o rotativă guvernamentală, cu condiția ca primul mandat să fie la ei. Potrivit surselor politice citate de Mediafax, președintele va avea în acest weekend și discuții informale cu liderii partidelor. Guvernul a prelungit cu încă o lună până pe 30 octombrie măsurile de siguranță pe piața energetică. Transelectrica va putea să deconecteze mari consumatori de la sistemul energetic național dacă situația devine critică. Oficialii se așteaptă ca în această lună consumul să crească la orele serii până la 8.000 de megawatts în condițiile în care avem și o răcire a vremii. În continuare, cele două reactoare de la Cernavodă sunt oprite, iar prognozele meteo nu vorbesc de ploi însemnate care să ridice debitul Dunării. Și noi putem ajuta la reducerea consumului de curent, de exemplu să stingem lumina în camerele pe care nu le folosim și să programăm mașina de spălat în afara intervalului 18-22, când consumul crește. Elevii și angajații din învățământ au parte de un weekend prelungit. Luni nu se fac cursuri, deoarece este sărbătorită Ziua Internațională a Educației. Potrivit calendarului oficial, elevii vor reveni la școală marți, pe 6 octombrie. Primul modul de cursuri din acest an școlar se încheie pe 23 octombrie. Urmează vacanța de toamnă programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Ilie Bolojan ar urma să fie audiat azi la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit la guvern. Este vorba despre Fănel Bogos, cu care premierul interimar s-a întâlnit în biroul său. În scandalul de corupție este urmărită penal și fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăilă. Afaceristul vasluian Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA după ce la fermele sale a fost depistat un focar de salmonella. El ar fi încercat ulterior să se răzbune și să obțină schimbarea din funcția șefului DSVSA, apelând la diverse metode, inclusiv la o întâlnire cu premierul. Portugalia, fără Ronaldo, care a părăsit cu scandal lotul echipei, s-a impus categoric aseară în Liga Națiunilor în meciul cu Danemarca. A învins cu 4-2 în partida jucată la Copenhaga. Tot în Liga Națiunilor, Germania s-a impus aseară în fața Serbiei cu 2-0. A fost prima victorie pentru selecționerul Jürgen Klopp în cele 3 meciuri de când a preluat Germania. Iar meciul Irlanda-Austria terminat egal 2-2 a fost întrerupt după ce protestatarii au aruncat mingi de tenis pe terenul stadionului, în semn de protest față de faptul că echipa irlandeză și-a respectat programul de meciuri împotriva Israelului. Va fi vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi plăcute. Mai sunt condiții de ploaie slabă în extremitatea de sud-est, iar vântul va mai avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț

0: Adevărul e că exagerăm noi. Avem această domniță de pe TikTok. Ea ne-a dat câteva reguli de la ea din casă, între care, cum povestea, că pijamalele se poartă odată și apoi se aruncă la spălat.
1: Prosoapele la fel, care haine de casă, de curte, de
0: orice
1: de
0: parat, ocazie.
1: Orice ocazie, dar erau niște reguli de astea un pic mai ciudățele, așa, și am întrebat și pe voi ce reguli ciudate aveți în casă, uite.
0: Hai să exagerăm pe WhatsApp.
1: Florina a zis, eu sunt la 17-lea copil, îl schimb de fiecare dată când face numărul 2. Face altul. Că n-are rost.
0: Deci ai al 17-lea copil în câte zile?
1: Da. Adrian a zis că și după ce spală rufele murdare, își cumpără altă mașină de spălat. Da? Eu, după ce fac curățenie generală, îmi iau hotel pentru 2 zile ca să păstrez curățenie în casă, a zis Adi.
0: Bravo, Adi. Păi da, și eu am un prieten care își schimbă mașina, o duce la remat mereu când se murdărește. A murdărit mașina, o duce la...
1: extern.
0: Da, o casează.
1: Noi, după ce mâncăm, ne zice Mihai, aruncăm farfuriile. Suntem clienți gold la un anumit magazin de farfurii.
0: Așa.
1: Da, fiimea de 6 ani zice că prea exagerăm cu dormitul. Că în fiecare seară, domnule, trebuie să dormim. Asta a fost chiar bun, cinstit. Bravo, Leontina ne-a scris.
0: Mișto.
1: Da, eu când termin ziua de muncă, schimb job-ul. Ne-a scris Alex. Da?
2: Ba, asta ni s-a întâmplat unora.
0: Dar nu neapărat că era
2: dar nu plânuit. Neapărat că am vrut noi.
0: V-am schimbat mai degrabă job-ul. Da.
1: Și Fila, după fiecare grătar, schimb butelia și rosturile. Da. Da. De fiecare dată când fac mâncare, arunc cratița în care am gătit. Ne-a zis și Ioana, bravo. Și hai să-l auzi și pe Cristiano.
3: Tot timpul, după ce dă cu mopul, aruncăm grăta și mopul și cumpărăm alt mop. Nu, glumesc. Aruncăm toată casa.
0: Aruncăm podeaua.
1: Hai, 077-101-872. Ce reguli din astea exagerate mai aveți pe casă?
0: Vine și Vescan în studioul Pro FM. N-am apucat să spunem, să ne lăudăm. Da, puțin mai târziu, în emisiune. Are o piesă nouă și abia așteptăm să vină în studio, să ne zică și el ce reguli de-astea are. Ce, nu știu, cântă prima dată într-un microfon, îl aruncă, îl schimbă, habar n-a.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent lichid pentru vase Fairy Extra Plus 900 de mililitri la 13,49 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5,49 lei, și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland. Ieftin și bun.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Ne-a dat mesaj și contele Dracula din Transilvania. E în fiecare seară când mă trezesc, eu schimb sicriul.
1: Bravo! Mulțumim, conte! Contăm pe tine mai departe, așa. Pe WhatsApp, mesaje de la voi. Ia, reguli deloc exagerate de la voi din casă.
0: Și e o poveste interesantă aici de la Elena, chiar adevărat. Am fost toată internată în spital și o colegă de salon o văd că se chinuie să taie un săpun în două. Și o întreb, de ce îl tai?
1: Ce-i cu el?
0: Că vreau cu jumătate să mă spăl pe față și cu jumătate să mă spăl pe corp, partea de jos. Dar, zic eu, nu-l poți folosi prima oară pe față și să-l clătești, să-l folosești, că doar e corpul tău? Nu, zice ea. Mă întrebam eu după, oare procedez corect? Trebuie să fac aia, să despart ca Moise, să pun un două?
1: Băi, nu mai folosim, din fericire. Nu știu dacă mai folosit săpun. A, tu ziceai că încă folosești baton de săpun.
0: Da, eu am unul pentru rufe, corp, cap, chelie, sub braț, unghii, exact. Tot, covoare, 18 în 1.
1: Spală și pardoserile cu el.
0: La mine și pe câine, când nu e cu minte cu el. Vezi că te fac să pun de câine.
1: Așa.
0: Da, de fiecare dată când îi fac baie pisicii, după ce o storc bine, e musai să o schimb. Tu l-ai, Doamne. Așa. Normal că ai haine separat pentru grădină, pentru casă și pentru stradă, cum spunea doamna în filmulețul de mai devreme, ne-a zis Lavinia. Eu mă dezbrac la poartă, iau hainele de grădină, la ușa casei mă dezbrac iar și iau hainele de casă. Normal.
1: Ca toată lumea.
0: Da. Logic.
1: Eu am haine pentru scara de bloc. Pe același principiu.
0: Da.
1: Nu merg în scara de bloc îmbrăcat cum am fost afară, că aduc microbii de afară în scară.
0: Da.
1: Nu intru în casă cu microbii de pe scara blocului. E simplu.
0: E elementar. Igiene elementară. Eu am mai rău. Eu mă schimb când intru pe TikTok, am niște haine de TikTok. Când intru pe Instagram, mă schimb în hainele de Instagram. Și când intru pe Facebook, mă îmbrac într-un furou. Have a what the fun day. Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out and

0: Ia să vedem ce reguli exagerate mai aveți voi pe acasă. Uite, de exemplu, Costel. El când trebuie să plătească impozitul, schimbă casa.
1: Bun.
0: Nu-și bate capul. Corect.
1: Da? Da?
0: Oricum, banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o casă.
1: Da. Neața, dragilor, eu după ce machiez, arunc trusa de cosmetice și sparg oglinda cu năduf. Azi, da? Eu după ce merg la muncă cu mașina o schimb, vin cu metrou. Bine. Cine a scris aici nu s-a semnat. Hai să vedem, mai avem și mesaj audio.
0: Ia.
2: Bună dimineața. Bogdan ai dreptate și mie câteodată vine să o cumpăr altă mașină decât să fac curate.
0: Așa.
1: Exact. Bine. Da? Ecaterina are o lufă pentru fiecare parte a corpului.
0: Ce? Stai să clarificăm eu ce e o lufă.
1: Chestia aia de baie, de spălat. Floarea aia. Aha. Floarea aia din pânză în care se face ăsta, gelul de duș și spumă.
0: Cât o lufă pentru fiecare parte a corpului, deci două lufe.
1: Da.
0: Înțeleg, da? Una pe stânga, una pe dreapta. Nu astea sunt părțile corpului?
1: Exact. Okay. Miruna posedă o bucată considerabilă de creier dezvoltat. Eu am o pătură cu care mă învelesc și alta cu care mă dezvelesc. Genial. Genial.
0: Wow! Așa.
1: Da?
0: Schimb becurile din casă o dată pe săptămână. Știți de când nu mi s-a mai ars un bec? De 92, ne-a zis Vlad. Foarte bun.
1: Da, mai a zis, eu parchez mașina la supermarket și plec cu alta.
0: Dacă am putut cu vânzătoare, băi. Așa, și o aveam și pe Elena acolo, mai jos un pic, care a zis că ea se trezește noaptea și schimbă cearșaful. Adică nu doarme niciodată mai mult de 4 ore pe un cearșaf.
3: Eu când mă despart, schimb secția de psihiatrie. Wow! Dar asta nu este exagerare.
0: Super, gata, hai că acum i-a dat și lacrimi, începe să plângă după râsul ăsta isteric. Eu zic să o lăsăm câteva minute să-și revină.
1: Da, noi oricum aici în studio Pro FM, pe lângă asta, noi mai avem o regulă foarte dubioasă. Dacă ne răspunzi la 5 întrebări, îți dăm niște bani.
0: Da.
1: Și astăzi, coincidență sau nu, avem cei mai mulți bani care s-au strâns vreodată într-un pot. 1350 de euro. Mai să zici suma?
3: 1350.
0: Yes. Eu zic. 1350 de euro.
3: Ma.
1: Bun, trebuie să fii atent că îți explicăm imediat cum poți să pui mâna pe acești bani.

0: emoțiile. Am zis că vă povestim mai multe despre cum puteți să intrați în concursul 5 to Survive. Poate nu știți cum trebuie să vă înscrieți la concursul ăsta. Sunt 5 întrebări la care trebuie să răspundeți corect și să ne luați astăzi 1350 de euro. Înscrierile se fac pe bază de mesaj audio pe WhatsApp. Avem un număr frumos de telefon.
1: 077-101-872.
0: Bravo, Ela, mulțumim frumos. Așa, da,
2: nu vă grăbiți.
0: Acolo se dă un mesaj audio în care ne spuneți 5 to survive, dar
2: deja au venit câteva. Așteptați semnalul de concurs care vine
0: din cașcaval. Asta, după ce vine semnalul, da, în fiecare dimineață este valabil, iar semnalul de concurs
2: 5 to survive.
0: Sună fix așa și tocmai s-a dat. Deci din momentul ăsta 077-101-872 ne spui 5 to survive. În câteva minute un norocos sau o norocoasă o să intre în direct. Are voie să aibă emoții, avem și noi, e total normal, dar emoțiile astea să nu vă distragă atenția de la ce contează cu adevărat. Un premiu absolut uriaș
1: de 1350 de euro.
0: Bravo,
1: astăzi.
0: Bravo, Ela! 5 răspunsuri corecte și ne-ați luat banii. Funcționează așa, primele 4 răspunsuri corecte, câte 50 de euro. La ultimul răspuns corect se adună și tot reportul, da? Deci, în cazul nostru astăzi, 1150 de euro valorează răspunsul cu numărul 5. Și în total sunt 1350 de euro, da? Bun, s-a dat startul la înscrieri, să facem tăvăluc pe WhatsApp acolo și să vedem cine e norocosul sau norocoasa. Sunăm imediat, ținem pumnii!

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi.

0: toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și

0: show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Suc de roșii Timbar cu un litru la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: Începe cu tine! Cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. Five to survive. Începe acum.
1: 1350, gata, am numărat pe toți. Avem 1350 de euro la Five to Survive de dat acum, alături de prietenii de la Barza. Și cât de tare ar fi să intri în weekend cu câștiga asta?
2: Păi eu cred că acum oamenii sunt cu telefonul în mână, așteaptă un apel. S-a blocat WhatsApp-ul, nu-i problemă, l-am deblocat. Nu-i problemă, hai să sunăm pe cineva, Bogdan, să vedem cui dăm vestea că intră în direct. Și de acolo puterea e în mâinile ei sau lui, că trebuie să rămână concentrat sau concentrată pentru 5 întrebări de 5 secunde. Am făcut lucruri mai nasoale în 25 de secunde.
1: Și mai complicat. Ia să vedem. Unde ajungem?
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Scuze-ne că te deranjăm.
3: Nu m-a deranjat.
1: Batem la ușă cu 1350 de euro primiți?
3: Nu primesc.
1: Hai să ascultăm întâi mesajul audio. Ia să vedem.
2: Ai dat bine?
4: Five to survive.
1: Așa.
2: Ai dat bine.
3: Eu sunt.
1: De unde ești tu?
3: Sunt din București.
1: Din București. Cum te numești?
3: Laura.
1: Laura, ce înseamnă 1350 de euro pentru tine?
3: O căruță de bani. Bani pe românește.
1: Ce ai face cu ei?
3: Nu m-am gândit, pentru că nu mi-a trecut prin cap că o să mă sunați. O să fie un noroc cu asta.
1: Mamă, fix și într-o zi ca asta.
3: Și într-o zi ca asta,
1: mamă,
3: da.
1: Ce tare. Laura, asta este șansa ta. Sunt 5 întrebări, după cum bine știi, sunt convins că ai mai ascultat concursul. Te-ai mai înscris și în alte zile?
3: Am mai participat acum 2 ani, dar din păcate nu am răspuns la nici măcar o întrebare.
1: Ei, ce frumoasă e răzbunarea, nu? Ce dulce e. Așa, e bine servită rece. Uite, după 2 ani, îți ținem pumnii să fii foarte atentă la ce urmează să zică Ela, da?
3: Da.
1: Pentru că prima întrebare vine din informațiile astea. Și apoi toată țara ține pumnii să mergi până la final cu 5 răspunsuri corecte, să iei toți banii.
3: Mulțumesc.
1: Perfecțiune, hai Ela.
4: Fii atentă, Laura, că îi dăm drumul, da? Hai.
3: Da.
4: În sarcină, corpul unei femei își mărește spectaculos volumul de sânge pentru a susține dezvoltarea sarcinii, iar organismul are nevoie de mai mult fier pentru a produce suficiente globule roșii. Nu e de mirare că anemia este atât de frecventă în sarcină. Cu testul rapid pentru anemie self-care de la Barza poți verifica acasă dacă ai o carență de fier. Și acum întrebarea, ce mineral foarte important în sarcină poate fi verificat cu testul de anemie self-care de la Barza?
3: Fierul.
1: Cum?
3: Fierul.
4: Exact.
1: Fierul.
4: Yay! Răspuns
1: corect, 50 de euro.
3: S-a spart gheața.
1: Exact, s-a spart gheața, ai văzut? Așa, banii tot gheață sunt.
3: Da.
1: Hai să mergem la întrebarea cu numărul 2, facem sotica.
2: Laura, cine a sculptat poarta Sărătului pe care o putem vedea în Târgu Jiu?
3: Brâncuș.
4: Mamă, nici n-am terminat propoziția.
2: Și mai cum îl cheamă?
1: N-a plecat timerul.
3: Constantin Brâncuș.
1: Constantin Brâncuș, răspuns corect.
2: Să acceptăm și Brâncuș.
4: Mă, când eu vă zic că pisma este importantă în viață, că ea a pierdut prima oară și a venit supărat acum și ne-a banii.
2: Ce da. Mai mare motivator.
1: Remontada. 100 de euro deja la Laura. Mergem la întrebarea 3.
4: Mergem mai departe, da? În da. Ce țară s-a născut Lionel Messi?
3: Argentina.
4: Mă, da, mă!
1: Bine, Laura!
4: Băi!
1: Bine, Laura! Avem 3 răspunsuri corecte.
4: Laura, eu nici nu înțeleg cum ai putut să pierzi prima oară.
3: Ești... Cred că au fost emoțiile mult prea mari.
1: Da, a văzut, a venit experiența acum.
4: Fii atentă.
3: Da.
1: Întrebarea 4 și ajungem la 200 de euro.
2: Laura, care este echivalentul premiilor Oscar în România?
1: Hai.
3: Gopo?
4: Bă! Fii atentă!
1: Premiile Gopo!
4: Mamă!
1: 200 de euro!
4: Deci mi s-a făcut pielea de găină. Deci eu...
3: Doamne.
4: Eu acum vin cu ultima întrebare?
1: Da. Și cu șansa pentru Laura să ia toți banii. Ai pus 200 de euro până acum, încă 1150 cu următorul răspuns corect. Cum te simți, Laura, în secunda asta?
3: Și cu multe emoții, dar bine.
1: Bun, suntem aici, suntem pregătiți să-ți dăm toți banii. Un răspuns corect, 5 secunde la dispoziție să ne îl spui.
3: Da.
1: Ultima întrebare.
4: Ce planetă gazoasă este cea mai mare din sistemul solar?
1: Ha, Hai, zi!
3: Jupiter?
1: Mamă, ce facem? Ce facem?
3: Nu știu.
1: În situația asta. Răspunsul corect este Jupiter. Cine ți-a zis că nu e Jupiter?
3: Laura.
1: A zis că nu e Jupiter, spune-i soțului să nu te mai sfătuiască data viitoare, chiar e Jupiter. Dar problema noastră este legată de timp.
2: E var. Trebuie să mergem la camera var, că efectiv nu-mi dau seama
1: avem
2: dacă...
1: Avem semnalul ăla de final de timp și, din păcate, cred că răspunsul a venit după semnal, așa că avem nevoie să verificăm la camera var.
4: Okay. Băi, ești nebun?
2: Stai așa că...
3: Verificăm.
1: Înainte să ne bucurăm sau să ne frustrăm, pentru că... Dacă, de ce n-ai zis o secundă înainte, Laura?
3: Nu știu.
1: A fost, dragi ascultători, a fost după semnal.
4: Măi, Laura, indiferent de rezultat, deci credem în pielea de găină, băi, ai fost bombă, sora mea. Deci ai fost extraordinară.
1: Băi, ce faci?
2: Bogdan, fii atent, pune, ia, dă să cânte odată elementul ăla, să ne dăm seama când se termină.
1: Deci,
2: și apoi, hai, ca să facem cara camera var. Și acum eu am descărcat înregistrarea de mai devreme.
1: Deci fiți atenți, dăm doar timerul ca să înțelegeți cum sună finalul, da? Ăsta este timerul separat. Ăla e semnalul că s-a încheiat, da?
2: Deci clopoțelul ăla e că s-a încheiat, da?
1: Ăla este semnalul că s-a încheiat timpul de concurs. Da? Iar noi luăm înregistrarea.
2: Ia, hai, băi, deci
1: nu s-a mai suflet.
4: Nu ni s-a mai, da.
1: Dar ce ai găsit tu exact
2: da,
1: în momentul?
2: Da, am luat, hai să vedem.
1: Așa.
2: Da. Așa, uite, suntem la premiile Gopo, da?
1: Derulăm puțin. Așa.
3: Nu știu.
1: În situația asta. Da, ia, dă un pic înapoi. Nevoie să verificăm un pic înapoi. Hai să vedem. Bun, suntem aici, suntem pregătiți să-ți dăm toți banii. Un răspuns corect, 5 secunde la dispoziție să ne-l spui.
3: Da.
1: Ultima întrebare.
4: Ce planetă gazoasă este cea mai mare din sistemul solar?
1: Hai, zi!
3: Jupiter?
4: Băi, a fost efectiv la o secundă după, ai auzit?
1: Stai, că cred că pentru ascultători e super confusing. Mama. Care era înregistrarea când eram noi. Ați auzit înregistrarea din aur, suntem înapoi în direct. Laura, cum ți s-a părut ție?
3: A fost super ok, asta e.
1: Cum ai zis?
3: Ce să zic? Cum mi s-a părut mie?
1: Nu,
3: da,
1: gen, ți-a părut în timpul de concurs sau nu?
3: Nu,
4: așa este, serios, a fost după, din păcate.
3: Să fim
4: sinceri. Da. Bă, dar la secundă,
1: ești
4: efectiv.
1: Adorabilă, Laura. Deci, cum a zis Laura?
4: Mamă, ce, dar sunt eu mai nervoasă ca ea.
1: Să fim sinceri, Laura, să fim sinceri. Da. Din păcate, răspunsul tău a venit imediat după semnalul de concurs. Ai fost la nici măcar o secundă.
4: Da.
1: Maxim o secundă de semnalul de concurs și din suflet ne-am fi dorit să-ți dăm tot potul, dar nu ar fi corect față de ceilalți ascultători, respectăm aceleași reguli. Laura din București, în dimineața asta, pleci din concurs cu 200 de euro.
2: Bravo!
1: Felicitări, bravo!
3: Mulțumesc!
1: Cu mențiunea că ai fost super, super aproape să iei tot premiul. Te invităm să rămâi puțin la telefon, da?
3: Ok,
1: să
3: bine,
1: spunem cum
3: mulțumesc!
1: În posesia premiului, te pupăm! Iar pentru luni dimineață, mărim premiul! Asta înseamnă că luni dimineață la 5 to Survive, dacă răspunzi în cele 5 secunde din regulament, poți câștiga 1400 de euro.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău. Luni ai șansa să ne iei toți banii. 5 to Survive, în fiecare dimineață la What the Fun.

0: Wow, e procesul etapei pe WhatsApp. După acest Five to Survive,
1: sunteți implicați emoțional în acest concurs.
0: Am stat toți cu emoții și cu sufletul la gură. Am zis eu la un moment dat, uite, chiar am fost certat acum pe WhatsApp de un ascultător. Am zis eu că toată țara îi ține pumnii. Și mi-a scris pe WhatsApp Costel: băi, alo, mai ușor cu toată țara îi ține pumnii. Stai un pic, ce aveți?
1: Nu, el nu ținea.
0: Costel își ține lui pumnii pentru luni dimineață, când avem 1400 de euro la Five to Survive. Laura a dat răspunsul corect la ultima întrebare, doar că după ce a expirat timpul de concurs, din păcate, după cum chiar și ea și-a dat seama când am dat înregistrarea.
1: Ai pierdut banii ăștia, Laura, dar să știi că ai câștigat simpatia unei țări întregi, dacă îmi permiteți să mă arunc, pentru că foarte multă lume ne-a scris: uite, e mai nasol în viață să pierzi la mustață, dar așa e, mai vin ocazii. Săraca, dar e corectă, la fel ca și voi a zis Fila, bravo.
0: Păi chiar până la urmă, da, și-am tot zis asta, respectăm aceleași reguli toți. Oricât de mult ne-am dorit să dăm premiu și oricât de rău ne-ar părea când cineva pierde la o secundă, regula e valabilă pentru toată lumea, așa cum a trebuit să fie legea. Mulțumesc, Bogdan, da. Și de 2026.
1: Exact, și să știți că exact cum mă simt și acasă, mie îmi place să cheltui banii companiei. Chiar că i-am luat prin salariu, cred că sunt aici la concurs. Bravo. Mie nu-mi place să-i țin, să se ducă.
0: Bravo, Ionuț. Ora viitoare, invitat în studioul Pro FM.
1: Da, vine Vescan.
0: Da, avem invitat și vorbim despre noua piesă.
1: Dar nu vine singur.
0: Da,
1: vine și cu Bianca Mareș.
0: Bianca Mareș, exact. O să facem cunoștință cu această colaborare interesantă dintre ei. Absența ta se numește piesa. O ascultăm împreună. Îl întrebăm pe Vescan, o întrebăm și pe ea, pe Bianca, dacă au câștigat vreodată ceva. Uite, apropo, că am avut concursul adineauri. Și pregătiți și știrile Pro FM. La fix, rămâne

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de

0: detalii și online pe gerocosen.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai Iconopid dă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

0: FM, a revenit Alina Barbu și este pregătită să ne prezinte știrile. Alina, te ascultăm.
1: Bună dimineața. Anima Wings a anulat toate zborurile operate până pe 25 octombrie. Analiștii economici prevăd noi scumpiri în această toamnă și Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție de titluri de stat. Fidelis. O nouă dronă ar fi căzut pe teritoriul românesc. Ministerul Apărării anunță în această dimineață căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plaurul din județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu. MAPN precizează că zona a fost securizată, iar echipe specializate vor face cercetări la fața locului. În plus, Ministerul Apărării mai spune că sistemele radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. Un incident similar a avut loc în urmă cu câteva zile, când o dronă cu încărcătură explozivă a căzut pe un teren agricol din insula Marea Brăilei. Anima Wings a anulat toate zborurile operate până pe 25 octombrie după ce a cerut intrarea în insolvență. Compania aeriană și-a redus flota de la 8 la 2 aeronave și a raportat pierderi de peste 22 de milioane de euro în 2025. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora, au spus reprezentanții operatorului aerian. Anima Wings a precizat că problemele tehnice repetate ale flotei au afectat disponibilitatea aeronavelor și implicit activitatea operațională, comercială și financiară a companiei. Alimentele urmează să se scumpească din nou în această toamnă pe fondul creșterii costurilor de producție din cauza majorării prețurilor la carburanți. Cele mai mari creșteri de prețuri sunt așteptate la lactate, cu un vârf de 8% la cașcaval, dar vor fi prețuri mai mari cu 3-4% și la preparatele din carne. În același timp sunt prognozate creșteri de prețuri la servicii cu un avans de 15-20%, dar și la haine electronice și electrocasnice, potrivit estimărilor din piață. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru news.ro că reducerea recentă a inflației nu înseamnă că prețurile au început să scadă, ci doar că ritmul anual de creștere a acestora s-a temperat. Dar sunt șanse mari să avem din nou o inflație mare pe fondul majorării prețului energiei, a gazelor și a scumpirii semnificative a carburanților. Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție Fidelis din această toamnă. Românii pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozabile de până la 7,75% în lei, respectiv 6,6% în euro, cu scadențe de până la 10 ani. Programul se desfășoară între 2 și 9 octombrie. Donatorii de sânge primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Titlurile pot fi cumpărate de la băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Leo Messi și-a cumpărat echipă. Fotbalistul argentinian a finalizat procedura de achiziție a clubului spaniol din Liga a doua, Eldense. Urmează acum ca tranzacția să fie aprobată de autoritățile de reglementare pentru ca preluarea să fie oficială. Eldense se luptă să scape de retrogradare în divizia secundă spaniolă, fiind în prezent pe locul 19, dar speră că odată cu noul patron situația să se redreseze. Nu este primul club din Spania în care investește Messi. El a mai cumpărat în aprilie și formația Cornea. Va fi vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi plăcute. Mai sunt condiții de ploaie slabă în extremitatea de sud-est, iar vântul va mai avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse azi între 16 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și în Crișana, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Oamenii fac diferența.

0: Dragilor, bună dimineața, 9 și 6 minute și vin către dumneavoastră, dacă îmi permiteți, cu o poveste absolut senzațională.
1: Haideți!
0: Frumoasa zi de joi ieri. În a doua parte a zilei a trebuit să dau un telefon important legat de șantierul ăla, de v-am povestit eu, bloc care se învelopează, v-am mai povestit eu la radio, aveam și o speță acolo să vorbesc cu administratorul, să ne ia și noi niște sticăre de pe geamuri, nu mai contează. Și m-a direcționat către inginerul șef de șantier, de fapt, în lucrarea asta. L-am sunat pe domnul șef de șantier, bună ziua, am și o speță asta, sigur se rezolvă, nu-i problemă. Mă sună înapoi după 5 minute șeful de șantier, am vorbit cu băieții, se rezolvă, mulțumesc că m-ați anunțat, sănătate, închid. După încă un minut mă sună din nou șeful de șantier, zic, opa, a treia conversație în 7 minute. Și zice, o scuzați, dar pot să vă întreb ceva? Sigur, dumneavoastră lucrați la Pro FM?
2: Nu cred.
0: Băi, deci așa moment dulce și frumos a fost, zic, da? Oa, nu pot să cred așa ceva, mi s-a părut mie așa din vocea de la telefon. Eu vă ascult în fiecare dimineață.
1: Nu cred.
0: Și când v-am auzit vocea acum la telefon, mi-a venit în cap, what the fun? Ce se întâmplă? Vorbesc cu omul ăsta de la radio și zice, mă bucur să vă cunosc, chiar așa prin telefon măcar. Și zic, dar mi-ar fi plăcut să vă strâng mâna. Locuiesc lângă bloc, acum într-un sfert de oră sunt acolo, ne cunoaștem și persoană, m-am dus acolo la fața locului, am vorbit cu domnul Mihai, sănătate, mă bucur că ne-am cunoscut, e atât de tare să cunoști ascultătorii. Nu știu dacă puteți să vă imaginați unghiul din care vedem noi lucrurile, dar venim la radio în fiecare dimineață cu mare drag ca să stăm de vorbă cu voi și când avem ocazia să vorbim cu voi prin mesaje pe WhatsApp, ne bucurăm tare de tot, de orice conversație și interacțiune. Dar când avem ocazia să ne cunoaștem în persoană, este cu atât mai special. Da. Ăla e momentul în care tot ce facem noi dimineață de dimineață devine super real. Știi, când stai de vorbă cu un om care, apropo, Ionuț, domnul Mihai ți-a transmis gânduri bune, că știe că ai o vecină care intră peste tine în casă. Băi, și a început să-mi zic o grămadă de lucruri pe care noi le povestim la radio dimineață de dimineață și este fantastic să ai conversația asta. Și am văzut și în ochii lui bucuria de a cunoaște unul din oamenii pe care îi ascultă în fiecare dimineață. Dacă... Și mi-am dat seama că suntem, băi, suntem o familie reală, doar că noi nu ne-am cunoscut de multe ori așa, față în față.
1: Petrecem mult timp împreună, chiar exact. Dacă da, suntem cumva așa exact. De o altă parte a baricadei.
0: A fost extraordinar.
1: Interesant asta, hai să vorbim. 077-101-872. Cu ce vedete v-ați mai întâlnit, domne?
0: Ia, te rog, ia telefon.
2: Ia.
0: Uite de pe telefon.
1: A scris domnul Mihai.
3: Ia.
1: Vă salut, s-a furnicat carnea pe mine când v-am auzit. Te salutăm, domnul
0: Salut,
1: Mihai.
3: Salut,
0: bună
3: Mihai.
0: Dimineața, mulțumim că ne asculti. După cum ți-am mulțumit și ieri și, da, și felicitări pentru abordare. Uite, a pus mâna pe telefon, a sunat înapoi și a întrebat, băi, adică putea să o lase așa. Dar uite că a luat decizia să sune înapoi. Și din chestia asta s-a născut, cred că o oră de stat la povești pe trotuar acolo lângă bloc.
1: Ia uite,
0: a fost o plăcere.
1: Când v-ați întâlnit cu vedete? Și eu l-am întâlnit pe Bogdan, ne-a scris Paula, la ședința de bloc și m-am comportat ca ultima fangirl. N-am reușit să leg decât un bună. Deși vreau să-i zic că vă ascult zilnic și mă bucur că te-am văzut.
0: Paula! La locuim în același bloc?
1: Ia, pe asta nu-i poza de la voi din bloc? Nu e holul blocului vostru?
0: Nu e holul blocului nostru, dar Paula, ce tare, ce drăguț, ai data viitoare să vorbim mai mult de atât, că eu, repet, e o bucurie pentru noi și noi la rândul nostru, când întâlnim un om despre care știm ceva, pe care îl apreciem în vreun fel, avem abordări diferite, chiar despre asta vorbeam în studio. Eu nu sunt genul de om care merge către cineva, pentru că eu chiar sunt mai timid ca fel de a fi. Nu mă crede nimeni când zic asta,
3: da,
0: dar chiar sunt.
3: Da, nici pe mine. Da, serios, nici pe mine. Da, așa e, știu.
0: Ce zic,
3: și eu sunt la fel. Eu profit de ocazie să salut pe toți ascultătorii noștri de la ANAF, în special pe cei care îmi vor analiza contestația. Doamne ajută să fie și ei fani. What the fun? Eu tot timpul
1: what
3: de când
1: the
3: sunt
1: fun?
3: La...
1: Sunteți what the fun?
3: What the fun? Eu tot timpul de când am venit la acest matinal, numai lucruri de bine am de zis despre ANAF. Vă pup. Așa, gata, asta am vrut să zic.
0: Hai să vorbim, să conversăm puțin pe WhatsApp despre, nu știu, persoane, personalități pe care le-ați întâlnit și dacă v-ați dus către ele, dacă v-ați făcut curaj să vorbiți, până la urmă toți sunt oameni, asta e. Uite, ne povestea Bianca, dacă mai țineți minte, cum l-a întâlnit pe Adam Sandler. Băi, Vita mai Adam Sandler-ul, da? Și care era super jovial, super de treabă și a rămas cu niște amintiri pentru toată viața. O conversație cu Adam Sandler. Mi se pare fantastic că a avut curajul să vorbească cu el.
1: Eu m-am întâlnit cu o actriță din Anatomia lui Grey, dar din păcate n-a fost așa veselă cu mine. Dar vă povestesc imediat.
3: Mai povestim după. Bine.
0: Am crezut cu o actriță din 50 Shades of Grey, că acolo.
1: No,
0: mă rog, Anatomia lui Grey, gata, am clarificat. Bon, hai, revenim. Da.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Hei, George, sunt eu, vor mașina ta cea nouă de la Brico. Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
2: Brico. Pus pe treabă împreună.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 500 12 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Vorbeam de momente în care întâlnești, nu știu, vedete, idoli, oameni de care îți place, pe care ai văzut în spațiu media și dacă ai sau nu curajul să le zici ceva. Uite, ne-a zis pe WhatsApp, ne-a povestit Cristi o fază foarte interesantă. Ia, fiți atenți aici.
1: Acum vreo 2 ani în Timișoara, la zilele Timișoarei, l-am văzut pe Helsinki, din Casa del Papel. Stătea la un șpriț acolo.
0: Helsinki, bun. Știți, da? Cum îl chema pe
2: Darko actor? Darko îl cheamă și el a făcut facultatea în Timișoara.
0: Păi asta e interesant, că după aia mi-am dat seama că eu știam despre Helsinki faptul că a locuit în drumul taberei. Și după aia am stat și să mă gândesc de unde știam asta. Și mi-am adus aminte că dintr-un interviu pe care l-ai făcut tu, Ionuț.
2: Da, eu am făcut cu el și mi-au zis, vezi că știe ceva română. Și când am intrat în interviu acolo, o, salut Ionuț, ce mai faci fratele meu? A, cât ți-ești gura, te zic, wow. Wow.
0: Ce deci tare. A stat vreo 6 ani în Timișoara, a locuit și în drumul București, taberei. Da. Nu știu cât a stat, câțiva ani și în drumul taberei din București.
2: Da.
0: Cine s-ar fi gândit la Helsinki din Casa de Papel, că a stat pe aici pe la noi?
2: Ia uite, Rahela. Bună dimineața, eu lucrez la un magazin din Pipera, zilnic vin persoane celebre. Pot să spun că cea mai drăguță discuție am avut-o cu Gina Pistol, care este o femeie minunată.
0: Da, este, o pupăm pe Gina. Mm-hmm. Ce frumos, ce tare.
2: Da, uite, Bică, neața când l-a rugat pe Ionut să facă o poză cu el, s-a speriat, credea că îl târhăresc în zona din spate la Udriște. Aha, când am stat acolo, da.
0: Da, dacă eras pe la Udriște, că dacă îl târhărești de permis. Așa.
2: Da, și v-am zis mai devreme că eu în aeroport m-am întâlnit cu o actriță din Anatomia lui Grey, m-am întâlnit cu Sandra Oh.
0: Așa.
3: Mamă, ce mișto e.
2: Da, m-am întâlnit în aeroportul din Londra, mă rog, unul din alea, nu mai știu în care erau, în care eram și
0: doctorul
2: am rugat-o...
0: Cristina Young.
2: Da, nu, doctorul Cristina Young juca, da, pe ea o chema exact. Sandra Oh. Uh-huh. Am rugat-o să facă o poză și a zis că nu poate, că e într-o din asta și perioadă și n-are voie să apară și să nu facă și am zis, bine, ok. Și după aia, când am fost să-mi iau bagajul de la Otopeni, era acolo lângă mine.
3: O fi făcut femeia o de-aia de-a mea, o sunt bolnavă, nu pot la filmări și te pozai tu cu ea în aeroport. Da,
2: nu, am acceptat-o, asta e. Da, chiar intimitatea ei.
0: Există situații în care vedetele astea n-au voie să facă poze?
3: Da, da, da, m-am întâlnit eu, era Milano Fashion Week și era domnul cunoscut nou Borat, era Sacha Baron Cohen.
0: Cohen, mamă, ce tare!
3: Da, sosia lui Șurubel, practic.
0: Dublura lui.
3: Dublura lui. Și era și cu fosta soție, cu Ayla Fisher. Și eu direct pe stradă, eram cu fosta remorcă, nici nu am zis nimic, m-am dus direct la el și am zis, "Is you Madonna?" Că asta era replica lui de când făcea personajul Ellie G. Și omul foarte simpatic a stat, a zâmbit, a vorbit cu mine, nevastă s-a... Omul roșu din harap alb, foarte antipatică, s-a dus direct turbo, nu, n-a vrut, și, dar n-a putut să facă poză cu mine pentru că mi-a zis sub contract, nu am voie să fac... poze decât dacă sunt în personaj. Borat sau Ali G, era la momentul respectiv. Și na, n-am făcut poză cu el, da, foarte simpatic omul.
0: Deci chiar există chestia asta, da, nu e un lucru pe care îl zic vedetele ca să scape dacă n-au chef. Am înțeles, chiar există. Uite, apropo de vedete cu care ne întâlnim, și noi aici la radio suntem foarte norocoși să facem asta des. Vine Vescan în studioul Pro FM
2: alături de Bianca Mariș, pentru că o pentru că o piesă nou-nouță și vrem să stăm de vorbă și cu ei. Uite, poate întrebăm și pe ei cu ce vedete s-au mai întâlnit și dacă au avut așa moment de fangirling.
0: Și dacă au avut curaj să intre în legătură. O să intrăm live și pe Facebook și pe TikTok și ascultăm și piesa lor nouă. Imediat, rămâneți cu noi.
4: N-au ei semafoare cât avem

0: Zici că o strici pe Damiana. Damiano! Vino cu Damiano David.
1: Nu o să vă vină să credeți cu cine ne-am întâlnit. Cu ce vedete ne-am întâlnit, apropo de ce vorbeam. Vescan și Bianca Mariș sunt cu noi, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Neața, neața.
1: Bine ați venit.
3: Bine v-am regăsit.
1: Fix ce vorbeam cu ascultătorii mai devreme, despre momente în care s-au întâlnit cu vedete și dacă au avut curajul să le abordeze. Și uite, o să vă întrebăm și pe voi așa de deschidere. Uite, începem cu Bianca. Ai văzut vreodată o vedetă mare? Te-ai impresionat? Te-ai dus la ea? Ai zis ceva? Sau?
2: Nu știu, Vescan se pune.
1: Se pune și Vescan.
2: Sincer, nu, chiar nu. N-am avut această ocazie. O vedetă așa, nu știu, eu mă gândesc la străinătate.
1: La ce te gândești? Zi-mi nu.
2: Păi, având în vedere că am fost la concert la Bruno Mars anul ăsta, mă gândeam la el. Aș fi vrut să dau de el pe stradă așa.
1: Unde
2: da,
1: ai
2: da,
1: fost? Unde?
2: În Berlin.
1: În Berlin? Uh-huh. Mamă, ce tare, ți-ai făcut propriul follow pro FM. Apropo că tot pleacă ascultătorii astăzi la Shakira.
4: Da.
1: La concert.
4: Da. Avem niște un concurs.
3: Dar n-a cântat Shakira acum? Recent?
2: A cântat, păi cântă, da. În continuare.
1: Are concerte, inclusiv astăzi. Unde e concert?
4: Nu, la Madrid.
3: Eu credeam că în România cântă iar, zic. Nu știam eu.
1: Vescan, ai văzut o vedetă și ai intrat în vorbă sau?
3: Tot așa și eu, pe la concert, am mai văzut pe la festivaluri, dar n-am. Se pune din domeniul hobby, gen, eu orice. Sunt fan MMA, am fost la un UFC în Londra, acolo să zici dacă poți să pui, da.
1: Pe cine ai văzut?
3: Pe Gagey, Justin Gagey, care acum e campion.
1: Și n-ai avut ocazia să vorbești cu el?
3: Nu, am făcut un soi de poză, dar nu chiar.
1: Ce
3: poză ish.
1: Adică...
3: Se vedea că el în poză, eu așa, jumătate de față, ceva, dar...
1: Tare, drăguț. Voi doi colaborați pe o piesă și o să vorbim despre ea imediat. Dar uite, apropo, Bianca, tu l-ai abordat pe Vescan?
2: Nu.
1: Poți
3: e o poveste mega originală. S-a întâmplat la un supermarket când mama Bianca i-a asculta un vocal de la ea și Mahia Beldo, producătorul și prietenul meu cu care lucrez de mulți ani, trecea pe lângă, prin supermarket.
1: Întâmplător.
3: Da, ce ascultați acolo să rămână? Aha, mișto vocea, să o trimiteți la studio. S-a împrietenit cu mama Bianca.
1: Într-un magazin.
3: În supermarketul de la studio. Mm-hmm. De la Mahia Beldo de la studio, cum ar veni.
1: Wow, așa.
3: Deci cea mai întâmplare, da. Și s-a potrivit mega, mega, mega mișto pe piesa asta. E la prima piesă. Bruno Mars a fost și primul concert, nu?
2: Da, da, da. Primul concert la care am fost vreodată.
3: Ce făceai la 20 de ani?
1: Mamă, ce
4: tare și uite ce noroc și ce frumos. Dar e o strategie pe care o aveți tu cu mama ta? Mergeți pe la supermarketuri de lângă studiouri?
2: Nu, chiar.
1: A câta oară era în supermarketul ăla ascultând? Da. Ce tare s-a legat, uite, când te așezi.
3: Da, a fost.
4: Și Bianca, tu cum te-ai simțit când ai primit telefonul? Hei, ia vină până la studio să facem ceva.
3: Da, chiar.
2: Mamă,
3: eu n-am fost ziua la studio.
2: Da, eram eu cu Mahia. Taică mi-a spus, a zis că uite, am vorbit cu acest producător.
3: Ce producător?
2: Pe bune.
3: Să ne auzi, bă, dimineața, cum te lăm acest mare
2: producător. Hai, producători. Da. Și vă dați seama că am emoții, nu mai puteam tremura. E prima oară când am fost în studio și așa, wow, vedeam numai în filme și a fost un vis devenit realitate, pur și simplu. Nu mi-am imaginat vreodată că o să am ocazia asta, da.
1: Ce tare.
2: Mă bucur de ea în fiecare zi.
4: Păi uite, și noi chiar nu te cunoaștem și așa, în viața de zi cu zi ești cântăreață full time sau mai faci și altceva?
2: Nu, eu fac teatru din clasa noua, iubesc teatru, chiar acum am spectacole în fiecare weekend.
4: Ce da. Tare!
2: Dar da. Cânt și acolo, mai facem și musicaluri, așa.
4: Ia da. Uite, și noi avem aici o tentativă da. De actor.
5: Nu ți-ar fi rușină, obraznicule.
1: Bătaie ce ției.
5: Bătaie ce ției. Da. Adică ești cu trupe de teatru? Ai avut treabă cu un ATC?
2: Am vrut să dau la un ATC. Sincer, așa? Am avut tentativa asta, dar m-am zis nu.
5: Aia zic, nu.
1: Super. Super. Zice cineva, nu. O să ascultăm piesa voastră puțin mai târziu și vreau să vă mai întrebăm ceva. Oricum, noi rămânem live pe Facebook și pe TikTok.

TikTok. Apropo, puteți să intrați acolo să ne și vedeți, că vreau și reversul medaliei. Uite, de exemplu, pentru Vescan, poate pentru Bianca încă nu s-a întâmplat, că e la început de drum, dar sunt curios dacă te-a oprit pe tine lumea, Vescan, pe stradă, prin supermarketuri, dar povestim în live imediat.

0: Am revenit și în direct la Pro FM, 9:37 de minute. Bianca Mare și Pescan sunt în studio cu noi și o să ascultăm și piesa pe care au făcut-o împreună imediat, dar eram într-o zonă foarte interesantă, am în vedere că Bianca are 20 de ani,
1: da.
0: Fix.
1: Da.
0: Am întrebat, am deschis cutia Pandorii și am întrebat-o ce nu îi se pare ok la generația noastră ăștia, care suntem în jur de 40 de ani, da. Și ne-ai zis că ți se pare că judecăm prea mult, sau?
1: Da, da.
0: Judecăm prea mult, asta
1: da,
0: era, nu?
1: Da, asta îmi se pare.
0: După care el a început cu scuze, evident, că noi, că stai, că trauma noastră generațională...
2: Da.
3: Noi am crescut cu de ce nu poți și tu să fii ca...
2: Da, exact. Da, da, da.
3: Ca să ne înțelegi. De ce are 10 și tu nu?
0: Trebuie să ne înțelegi și pe noi. Haideți să vorbim și despre mesajul piesei. Absența ta.
2: Da.
0: Despre ce e piesa?
4: Despre școală?
2: Știi că orice explicație aș găsi mai proastă decât piesa, în general. Când trebuie să explic o piesă, mereu o explic mai prost decât e piesa în sine. E... Nu vi se întâmplă să vă fie dor să fiți doar voi în casă, o oră, două, cinci?
0: La fel de mai lasă-mă în aibii în pace, ca să o rezumăm.
4: Să ni se facă dor unul de altul, în sensul ăsta?
2: Da, și e... dacă vrei, putem să o legăm cu piesa mea preferată, dacă vă mai amintiți voi.
4: Da.
2: Așa. Ar fi cam din aceeași...
0: din același film.
2: Din aceeași film, da.
0: Eu zic să dăm un play piesei, să o ascultăm frumos la radio.
2: Mai sunt o dată explicația proastă.
0: Suntem live pe Facebook și pe TikTok, dăm play piesei la radio și revenim, maestre. Hai, Ionuț.
4: Ce stai puțin, scuze, era o rembrațiată.
0: Organizează-te, hai. Dăm un play.
2: Play!

0: Asta este piesa Vescan și Bianca Mareș, Absența ta. Foarte tare sună piesa și uite, tocmai am aflat în live de la Vescan că are o poveste lungă.
1: Chiar e printre alea. Nici nu cred că am una mai veche de atunci pe care să vreau să o lansez sau ceva. Asta cred că era cel mai...
2: Te gândeai tu când aveai 7 anișori, frate, că în timpul ăla tu erai la școală, că de-ai te loveai în genunchi și Vescan scrie o piesă care...
0: Urma să fie
3: debutul tău. Dar cu asta am vorbit și eu cu el. I-am zis, îți dai seama că eu eram clasa 1 când ai scris tu piesa asta?
1: Crezi. Cum a că ziceți?
3: Da, nu m-am gândit.
0: Vreau să vă gândiți la ceva, și anume... Având în vedere că toți sărim la concluzii când vedem ambalajul, uite cum vorbeam și mai devreme apropo de generații, sunteți diferiți, evident, avem 20 de ani aici, avem
1: 39.
0: 30 și un pic, lasă, vezi că
1: 28.
0: Așa. Să vă gândiți fiecare dintre voi cum completați ideea asta de salut, sunt Vescan, am 39 de ani și nu ai zice că. Adică în ideea că poate faci ceva ce o să surprindă pe toată Gata. Lumea. Ai?
1: Salut, sunt Vescan, am 39 de ani și mă joc pe PlayStation, pe calculator și pe tot ce se poate.
0: Deci încă te joci?
1: Sunt gamer și urmează să încep un proiect gaming cu Vesfani, îi numesc eu.
0: Vesfani, ok.
1: Da.
0: Ce te joci?
1: Acum o să fie, când încep live-urile, o să fie League of Legends, FIFA și... Bun. Sperând că îi mai zice FIFA. Și UFC, la UFC ăla chiar sunt bun.
0: Deci, uite, sunt Vescan, am 39 de ani și rup jocuri.
1: Și sunt gamer.
0: Și sunt gamer.
1: Pa.
0: Bianca.
3: Bună, sunt Bianca, am 20 de ani și n-ai spune niciodată că eu croșetez.
4: Oh! What? Mă, când eu vă zic că Gen Z ăștia sunt nebuni, sunt nebuni de cuminți, băi, deci asta cu croșetatul mi-a dat, am înțeles, nu beți, nu cardio.
3: Cred că am văzut de 5 ori în club în toată viața mea și asta a fost la fiecare majorație.
0: Wow. Exact. Cum decroșetezi? Explică-ne de unde.
3: Deci mie îmi place, nu pot să stau degeaba. Și mie îmi place să-mi iau așa câte un hobby. Și cât eram cu bacul, mai ales eram foarte stresată, extrem de stresată. Învățam și am zis, bă, dar trebuie să fac și altceva, că luasem o pauză de la teatru, că n-a. Și am zis, mă apuc de croșetat, domnule. Și mi-am făcut fular, mi-am făcut căciulă, mi-am făcut...
1: Adevăr e că să ai ideea să te apuci de croșetat la vârsta asta?
4: Pă, genul, mă, prea mi-am rupt capul aseară cu teatru. Hai să croșetez astăzi.
2: Sunt nebun astăzi, croșetez.
3: Da.
2: Păi, să-i faci și lui Vescan ceva?
3: Nu am făcut.
1: Și
3: o să-i fac un pluș.
1: Un pullover de la cu...
2: Un ilic?
3: Da. Un ilic, da.
2: Ar fi bine că se poartă acum, sunt
1: cool. Cum îi zicea,
0: Vestan.
1: Vestan.
0: Știi ce înseamnă asta, Bianca? Acum, așa, din perspectiva bunicului. Tu ai foarte multă răbdare. Ceea ce noi, cred că la 20 de ani nu eram capabili să facem.
4: Acum.
0: Nici acum, nu?
4: Nici acum, nu.
0: Știți-mă câtă răbdare trebuie să faci un... Cât durează un fular?
3: Durează câteva zile, da.
0: Și un fular, adică... Până face Vestanul, stai să...
1: N-am avut răbdare să fac un Lego, cred că.
3: Nu, mie-mi place așa, muncă așa de chinez, cum zice lumea.
0: Mi se pare fantastic. Ce mai mănâncă tinerii de 20 de ani ziua de azi? Ce dietă ai?
3: Păi, având în vedere că încă stau cu părinții, ce gătește mama? Deci tocană, ciorbă, mie îmi place. Dar dacă ar fi după mine, cât am stat singură, cât a fost în vacanță. Mi-am făcut un chicken tikka masala, am făcut
1: ce ai făcut?
3: Chicken tikka masala.
1: Ce?
3: Care
0: e inversi?
1: Voi știați aia, chicken masala, altă limbă, chicken la capic.
0: Vezi că apare următorul single Vescan, chicken masala.
1: Chicken pakala, kambakala. Nața la Pro FM.
0: Deci tikka masala.
3: Da.
0: Așa, și ce, noodles sau ce mi-ai zis?
3: Da, mi-am făcut noodles, îmi place foarte mult mâncarea asiatică în general. M-am făcut șnițel cu piure, clasic. Bun, clasic. Am zis.
0: Ia, și acum Vescan.
2: Tu ce-ți gătești, Vescan?
1: Eu gătesc?
2: Hai, nu, dacă poți să fac mai multe branduri, Glovo, Volt.
1: Mai fac așa câte, mai arunc la cuptor, dar am două dintre ei, uit să le scot.
0: Una încă e în cuptor acum.
1: Și că mă întrebai de reguli, nu știu dacă se pune asta, cum mi-am amintit, cred că am pățit odată doar în viață, să vreau să-mi fac două ochiuri și să nu trebuiască să spar trei. Nu reușesc, adică al treilea se sparge și mă enervează, mi se sparge în tigaie. Da.
0: Numai probleme. Bun, eu voiam să menționez ceva, dacă îmi permiteți. Noi la vârsta ta nu știam ce e tikka masala sau ce sunt noodles. Noi ne făceam submarin. Ai mâncat vreodată submarin, Vescan?
3: Submarin.
0: Deci un baton întreg, o pâine întreagă, tăiată păd în două. Nu zicea, nu submarin, îi zicea. Tu cum ziceai, Ionuț?
2: Nu, eu, Ștefan Bănică mai mânca submarin.
1: Cu margarină, cu ce?
0: Așa, deci te iei în două pâinea. Mergem mai departe, lăsați-l pe colegul meu. Așa, te iei în două pâinea.
1: Și ce era?
0: Puneai cașcaval, dacă aveai bani.
1: Dacă erai bogatul.
0: Cașcaval, niște salam. Victoria. Și o trompetă de aia uriașă, un sandwich de la
2: lucrăie.
1: Tu vorbești de sandwich-ul din pauza mare de la școală.
0: Sau parizer. Da. Da. Da.
2: Și trebuia neapărat să fie ambalat în ziar. Altfel nu era bun, dacă nu puneai tușul ăla de la ziar. Tușul de la ziar îi dădea o aromă, o paletă specială, da,
0: al cincilea gust.
4: Colegii mei erau mai cuminți. Pe când aveam eu 20 de ani, Submarin însemna un shot de tequila cufundat într-o halbă de bere. Și acum am oripilat generația Z, dar crede-ne,
3: într-o halbă de bere.
4: Da. Shot de tequila în halba de bere.
0: Se explică multe.
4: Por le connoisseur.
1: Iată,
0: se explică multe în cazul ele, uite. Cu această destăinuire.
2: Și așa îți dai seama dacă ești alcoolic, pentru că din aceste povești, dacă ți-e poftă de sandwich, nu ești alcoolic. Dacă ți-e poftă de un Jäger în bere, ești alcoolic.
0: E clară situația. Dragilor, vă mulțumim mult că ați venit la noi în studio.
1: Mulțumim și noi.
3: Îi mulțumim mult.
0: Ținem pumnii, e foarte tare piesa asta și uite, foarte mulți oameni au zis că le place. Inclusiv ne-a scris cineva mai devreme că îi place descifrarea asta a mesajului, că mi-e dor de absența ta. Și acum a realizat că are nevoie de niște spațiu. Da. Mulțumim, vă mai așteptăm cu drag.
3: Mulțumim mult.
1: Cu mare drag, mulțumim pentru invitație. Mulțumim că ne-ați făcut să râdem în dimineața asta.
0: Da. Oricând, cu plăcere. Și dragi ascultători, luni dimineață, băi, dar chiar că vine weekendul, ce frumos. Luni dimineață vă așteptăm din nou alături de noi la Pro FM cu 1400 de euro la Five to Survive.
1: O să vin și eu luni?
0: O
3: să vă zic eu,
2: să dai mesaj.
3: Prezent.
1: Da, și eu particip.
0: Așa, 1400 de euro. Să aveți un weekend superb.

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

Bun găsit la știri. România așteaptă astăzi ratingul de țară din partea agenției Standard & Poor's. Mai mulți studenți de la ASE reclamă că în una dintre clădirile instituției ar fi apărut ploșnițe și înscrierile pentru admitere la școlile de poliție continuă până duminică. România așteaptă astăzi verdictul agenției Standard & Poor's, care urmează să publice noua evaluare de rating suveran al României. Țara se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor, iar o retrogradare ar coborî în categoria speculativă cunoscută drept junk. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România are argumente pentru menținerea ratingului, în special prin reducerea deficitului bugetar și respectarea țintelor asumate. El a recunoscut însă că instabilitatea politică reprezintă un punct vulnerabil în discuțiile cu agenția. Pensiile și salariile nu sunt în pericol. În ciuda crizei politice și a unui guvern fără puteri depline, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii, susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. El a precizat la Postul Public că nu este o situație deloc comodă și că ar fi fost de ajutor o rectificare bugetară. Un guvern interimar nu poate adopta însă rectificarea bugetară, mai multe sectoare de activitate având probleme pe care ministerul finanțelor a încercat punctual să le rezolve. Luni, președintele Nicu Șordan are din nou consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier care să poată obține majoritate în Parlament. Mai mulți studenți de la ASE reclamă că în una dintre clădirile instituției ar fi apărut ploșnițe. Imagini cu insecte pe bănci sau canapele au fost trimise pe adresa de e-mail a redacției Digi24. Ploșnițele și-ar fi făcut apariția pe mobilierul de pe holurile clădirii situate pe calea Dorobanți, iar informații despre situație au ajuns și la conducerea ASE. Decanul instituției a transmis că au fost verificate holurile și mobilierul din imobilul respectiv și că nu au fost identificate ploșnițe și nici alte indicii care să confirme existența unei infestări. Din motive de precauție, mobilierul respectiv a fost izolat și nu va mai fi folosit, a transmis conducerea ASE. De asemenea, vor fi făcute dezinsecții în toate imobilele. Tinerii care vor să devină polițiști se mai pot înscrie până pe 4 octombrie la concursul de admitere în școlile de agenți de poliție. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile peste 2000 de locuri la școlile din Câmpina și din Cluj-Napoca. Candidații trebuie să trimite electronic cererea de înscriere, copia cărții de identitate și, după caz, consimțământul pentru solicitarea cazierului judiciar. Admiterea include un test de cunoștințe și o probă de evaluare a performanței fizice, iar fiecare probă trebuie promovată cu minim nota 5. Gabriela Ruse a fost eliminată în turneul de la Beijing. Sportiva noastră a fost învinsă în această dimineață de Linda Noscova cu 6-4, 6-1. Ruse era singura româncă prezentă pe tabloul principal la China Open. Linda Noscova, a cincea favorită a turneului de la Beijing, vine după un sezon excelent în care a câștigat turneul de la Wimbledon și recent a cucerit și cupa Billie Jean King alături de reprezentativa Cehiei. Va fi vreme frumoasă în toată țara, cu temperaturi plăcute. Mai sunt condiții de ploaie slabă în extremitatea de sud-est, iar vântul va mai avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. În capitală urmează o zi plăcută, dar vântul mai are putere. La amiază vor fi 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Sweet, avem Nice to Meet You aici pe Pro FM. 10 și 8 minute pe rom, ștafeta cu succes de la What the Fun. Și avem o ediție aniversară, aș putea spune. Sărbătorim weekendul, e vineri. Nu știu cum e posibil să treacă timpul atât de repede, dar iată că avem weekendul fix în fața noastră. Te salut, rămâi alături de mine în următoarele aproximativ 3 ore. Muzică multă am, pauze puține și scurte. Sun in Your Eyes de la Alex Parker vine imediat, Echoes of My Heart de la Enaki și uite de în ochii mei, Holy Moly, Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Shear City pe Pro FM, 10:25 după cum îți povesteam mai devreme. Ne bucurăm de venirea weekendului cald și frumos în toată țara pe următoarele zile. Așadar, aș propune să ne bucurăm de ultimul, nu e chiar ultimul, dar printre ultimele weekenduri în care vremea ne permite să facem cam tot ce ne dorim. Nu uita să iei și niște muzică cu tine, să știi că pe Pro FM te ajutăm destul de bine din punctul ăsta de vedere. Ocean House de la Jubal imediat, un minut, Misha Miller și Let Me Be.

B, The Second Voice, pe Pro FM, 37 de minute trecute de la fixă și până acum. Dar mai avem din calupul de 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, cu totul sau nimic. Mergem pe mai departe, de la Guess Who, Macy, Lola Young și Repeat It, Martin Garrix. Chit că vine weekendul, te anunț că ne auzim și mâine. The Official 40 își face simțită prezența aici pe Pro FM, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, dispuse în clasamentul nostru oficial. Mâine, de la ora 2.

0: s-a auzit pe Pro FM, mă gândesc puțin la ce s-a întâmplat la matinala azi dimineață când cineva era să ia premiul cel mare de la Five to Survive, 1350 de euro pentru ziua de astăzi, dar din câte văd aici n-a fost să fie, pentru că luni avem de dat 1400 de euro dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală. Ascultă Pro FM, ascultă What the Fun în fiecare dimineață de luni și până vineri, de la ora 7 la ora 10 dimineața, și ai șansa să câștigi banii menționați mai devreme, bineînțeles dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Noi ne întoarcem către piese cu două linii de la Alexia și Fading de la Ale Farben. Vedem ce ne mai rezervă ora 11.
1: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxi din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
13: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie.
1: Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: cum pe final de săptămână muncitorească, cum ai putea să te lași când avem un weekend atât de frumos în față, s-a anunțat soare, s-a anunțat vreme frumoasă, deci ar trebui să profităm de tot ce ne oferă universul, mama natură și mai departe. Vine teamă regăsită. Tot către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, mergem imediat. Bine îi faci să rămâi cu mine. Pro FM este despre muzică, de asta avem și jingle-ul ăla cu ascultă-ți muzica, vezi-ți de treabă, fă ce ai de făcut și lasă radioul să meargă pe fundal. Poate dai mai tare totuși pentru o zi tuos de la Harry Styles sau Apus de soare de la Rare și Mor după tine, Lazy Head și Doesn't Mind de Reveria.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
3: Brico, puși pe treabă împreună!

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Nu mă așteptam să fie atât de bine momentan în București. Avem 18 grade, vreo 5 în Brașov, ceea ce e cel puțin interesant. 11 grade Cluj-Napoca și 16 la Constanța, 12 grade la Iași, 16 la Oradea și 16 la Timișoara. Plouă cu muzică bună aici pe Pro FM. Dacă rămâi alături de mine, suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Secrets of Miley Cyrus, dacă te interesează, și Nueva Iul sunt doar două dintre piesele ce urmează să se audă imediat. We'll be right back.

Beță Banii. S-a auzit pe Pro FM una dintre piesele care au adus din nou muzica latino direct în topurile mondiale. Piesa a ajuns până pe locul 5 în Billboard Global 200, iar în Statele Unite a urcat până pe locul 5 în Billboard Hot 100, una dintre cele mai tari piese ale lui 2026. Mai avem astfel de melodii. Swim de la BTS a performat bine, de asemenea Apă-te de la Bruno Mars, dacă o mai ții minte, și Animal. Cheța-i, toate se aud pe Pro FM.

0: Sai, Animal pe Pro FM. 9 minute rămase până la 12 fix. Ne apropiem cu pași rapizi de momentul în care o să fim liberi pentru weekendul ăsta. Fie că ești în timpul jobului, te duci sau te apropii de final, să știi că muzica se aude la fel. Îți aduc aminte și de ce se întâmplă luni dimineața la matinalul What the Fun. 1400 de euro îți pot intra direct în buzunar.
1: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Televiziunea la Super Lativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
6: Da, inclusiv acolo.
5: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Vecinul ăla, Alina Eremia și Puia pe Pro FM în ultima oră pe care o petrecem împreună, la fel de multe hituri, la fel de multă voie bună și un weekend de poveste. De pe acum vedem că vinerea e puțin mai blândă cu noi în general și traficul mai civilizat și oamenii parcă simt că încep zilele libere bine meritate. Hai cu Turn the Lights Off de la Kato, Birds of a Feather, Billie Eilish și Contigo, Karol G. Multe alte melodii te așteaptă dacă rămâi pe Pro FM.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții. Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ascultă-ți muzica.
3: 40 de minute fără publicitate.

Gheta și Aloc pe Pro FM, niște melodii destul de bune rămase până la fix Go The Chemical Brothers, Sapphire de la Ed Sheeran, care, by the way, mai săracu, ce scandal, măi, ce scandal a fost băgat în ultima perioadă. Bine, oarecum pe bună dreptate, dar lucrurile sunt de dezbătut. Dacă nu știi despre ce e vorba, poți să dai un search pe TikTok. N-are rost să dezbatem subiectul ăsta aici, pentru că e ușor mai sensibil. Mai am și Hands Up, Tokyo Hotel și Morenito de la Ina.

vreme că ne auzim și mâine de la ora 12. Nu plec nicăieri momentan, doar voiam să readuc aminte că Morenito de la Ina se află și în The Official 40, clasamentul oficial de pe Pro FM, care se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12. Revin-o și mâine ca să auzim împreună cele mai cele piese ale săptămânii, iar noi momentan continuăm cu Hellway de la Fady, Aiko Aiko, Justin Wellington și Pietre Prețioase de la Andia.

0: de fapt la finalul programului, dar îți mulțumesc și pentru această săptămână, pentru prezență și pentru energia transmisă inclusiv pe WhatsApp la 077 100 1872. Ne dăm întâlnire și mâine de la ora 12 cu The Official 40 și nu uita că luni dimineață trebuie musai să te reîntorci pe Pro FM. What the Fun îți bagă în buzunar 1400 de euro dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Danger am fost, te salut și un weekend de poveste îți doresc de pe acum.
1: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Hit, până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

de binele și ne bucurăm de ziua asta, oricum ar fi vremea și pe la tine. Să fie o zi frumoasă, spor la treabă dacă lucrezi, relaxare plăcută celor care au norocul să fie liberi la ora asta și evident cu muzica de la Pro FM orice-i face e mai bine, se simte mai bine, e vibe-ul mai bun. Și uite, apropo de vibe, am imediat Post Malone, I Like You, Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi, dar și piesa asta tare de la Huge, Moving to the Sun. Ești pe Pro FM, ascultă-ți muzica.

0: este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

Snoop Dogg la, nu știu ce, petrecere de căsătorie, nu? Nuntă, ceva. Snoop Dogg, același om super cool și pe stadioane și la evenimente private, uite, unde a fost plătit oricum regește, stați liniștiți. Și la vârsta lui face show în continuare, este exact la ce te aștepți. Snoop Dogg, Porqué Te Vas, un mashup foarte tare. Avem Meal for Life imediat, You Love Me și Tiffany Harris, Love on the Line, piese tare de după amiază. Avem și, evident, conexiunea online deschisă, oricând valabilă, pe profm.ro, ne asculti de oriunde în lume, dar cel mai important, avem aplicațiile absolut gratuite.

0: studioul cu tine și toată partea fan a acestei zile de vineri, acolo unde ești și tu, în România sau în afara țării, bineînțeles. Ascultă-ți muzica aici pe Pro FM.
1: This is Pro FM. Open Radio.

remix foarte tare la Pro FM. Apropo de ținut minte, doamne, e ceva ciudat cu memoria, pe cuvântul meu, nu știu ce se întâmplă. Ori am ajuns eu la vârsta la care începe să se consume sau ceva, dar sunt la nivelul la care mă duc în bucătărie și uit de ce m-am dus, da? Știți despre ce vorbesc, acel moment, sau m-am surprins într-o discuție zilele trecute, spunând la începutul discuției, deși atent, vreau să spun două lucruri, și în timp ce discutam, realizam...

de ani, ce ai simțit și ce ai făcut la 16 ani într-un moment care ți-a plăcut sau care te-a emoționat într-un fel sau altul. Genul acela de amintiri nu se șterg niciodată, rămân acolo. Sunt asociate cu sentimente, cu emoții. Tocmai de aceea cred că ar trebui ca unele lucruri să le asociem cu mirosuri, cu momente, cu să fim mai prezenți acolo, că așa s-ar putea să ținem minte și momentul respectiv. Pentru că altfel, vă zic eu, intrați în bucătărie și vă gândiți de ce v-ați dus acolo. Important este să te duci la muncă și să nu uiți de ce te-ai dus acolo. Suntem împreună în ora asta la Pro FM cu super hituri. Eu am venit aici cu muzica.

Florin Goldic, sunt cu tine până la ora 16 astăzi, în prag de weekend. Aduc muzica, vin cu hiturile și în ora următoare începem cu Guess Who, totul pe nimic, dar până în fix mai vine și piesa asta tare de la Bibi Rexha, se numește New Religion, un remix, un remix.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: Chei?
6: Check.
5: Portofel?
6: Check.
5: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
6: Check.
5: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
6: Intră în App Store sau Google Play
5: și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.

Avalanșa și vin hiturile. Cum să fac o asociere de asta drăguță ca la radio? Avalanșă de hituri în ora asta? Ok, n-avem avalanșă și nici nu vrem. Avem hituri, avem muzică, avem ce trebuie pentru după amiază de weekend. Deja vineri, 2 octombrie, ești pe Pro FM. În continuare rămânem cu piesele tari. Ascultă-ți muzica de aici, de la Pro FM, on air, online.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

plimbare, două, poate că jobul tău înseamnă plimbări, așa că drum bun în continuare dacă ești cu Pro FM, să te ajute muzica de la noi, ai oricum cea mai bună combinație de hituri ca să-ți fie drumul lejer și evident dacă nu ai de făcut drumuri, chiar și

ce depășesc eu limita aia în fiecare zi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat. Adică mă trezesc câteodată că dimineața nici n-ajung la jumătatea zilei și mi-ating limita aia. Că așa e acum, na, toată lumea stă foarte mult și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook.

spre concursuri, invitați, ce muzică mai interesantă, toate pe social media Pro FM România. Așa ne găsești, da? Pro FM România, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ne întâlnim acolo la radio, vin hiturile. Holy moly, uite-te în ochii mei imediat și chiar acum

Blunt, Tastes Like Summer la Pro FM, are gust de vară. Ok, vara are beneficiile ei, dar gustul e toamna, domne. Deci am în zilele astea o poftă de mâncat, ba struguri, ba o grămadă de alte fructe care se fac acum toamna. Nu mai zic de plăcintele dovleac, acum unii sunt fani, alții nu, dar dacă e să fii fan, cea mai bună e acum. Adică, fuu! Deci ceva de vis, gustul toamnei este genial. Ok, s-a mai răcorit afară, dar compensăm pe partea asta. Mai punem și sacuscă, niște vinete, când plouă în gură. Hai să vedem, poate în weekendul ăsta vă ocupați și de partea asta de gusturi așa românești numai bune, de lucruri din grădină, de lucruri făcute așa de toamnă, ca să ne bucurăm și de ce poate să ne ofere anotimpul acesta. Nu doar să ne plângem că s-a răcit, că nu mai e, că nu mai avem vacanță sau alte lucruri. Avem hituri, avem muzică, uite, avem și muzica de vară chiar. Alexia Blou cu Șervețele imediat. Caterina Rimes, ce s-a întâmplat cu noi și Enache, Echoes of My Heart. În câteva

Martin Garrix Repeated de când era mic, efectiv, și cred că pot să spun că eram fan de mic, de când era și el mic, de când eram și eu mic. Martin Garrix cred că a început să facă hituri de

0: 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun? Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Abonament la sală?
4: Scump!
3: Abonament la streaming?
4: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
3: Hituri,
4: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică,
4: oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

la o grămadă de artiști mari. În acest moment suntem la Madrid. Miruna și Cucu, împreună cu ascultătoare Pro FM, sunt acolo. Ea a câștigat, ascultătoarea, dreptul de a merge la un concert Shakira, fără niciun fel de cheltuială. Toate cheltuielile sunt asigurate. Ea, împreună cu soțul, dacă nu mă înșel, sunt acolo și se distrează. Asta e tot ce trebuie să facă, să se prezinte, domne. Azi, mâine, asculți piesa la radio. Cine știe, poate poi mâine te duci la concertul artistului respectiv într-un oraș european foarte tare. Asta se poate întâmpla la anul, în următoarea ediție, probabil, Follow Pro FM. Acum urmărim ce se întâmplă la Madrid, pe Instagram, Facebook, TikTok, Pro FM România, acolo unde spuneam Miruna și Cucu. Sunt la ultima din anul ăsta, cu regret, experiență Follow Pro FM, concert Shakira, concert care are loc chiar în seara asta, dacă nu mă înșel. Și

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg, și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte.
5: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

tare, Alina Eremia, genul ăla, cu puia. Puia care are tot felul de faimă online în momentul ăsta legată de mersul lui pe bicicletă. Nu știu acum care, ce discuții sunt, dar simplu fapt că puia, care are toate motivele să fie și arogantă dacă vrea, pentru că are o carieră mare, îl cunoaște toată lumea, ar putea să meargă cu o mașină mare și să facă tot felul de aroganțe, domnule, el merge cu bicicleta. Bravo!

alți cu care împărțim șoselele și drumurile întotdeauna. Că nu strică să mai fim și buni, nu doar răi unii cu alții. Jason Derulo, Michico, imediat Accent, Don't Leave și Rareș cu Apus de

net, deși na, se spune că și aici există AI destul de mult, dar pe de altă parte și muncă umană iarăși destul de multă. E, aici sunt discuții care nu știu când se vor termina, că până la urmă dacă ar fi să punem doar munca umană și doar asta să aibă dreptul să iasă la suprafață, atunci n-ar trebui să folosim nici sintetizatoare, nimic electronic, nu mai faceți muzică prin calculatoare, doar instrumente, domne, instrumente reci și atât, nici măcar înregistrate, nu știu, pe placă, dacă se poate. Dar uite că între timp tehnologia ne-a ajutat să facem muzică și mai bine și mai frumos, cu muncă umană și cu ajutor tehnologic și tot așa. Acum, evident, nu trebuie să neglijăm faptul că oamenii, cu ajutorul tehnologiei, au făcut lucrurile astea interesante și nu tehnologia singură.

hitul. Dom'le, hitul e hit, adică toată lumea a dansat toată vara pe piesele astea, le-a plăcut și a fost foarte ok. N-a fost doar AI acolo, fiecare dintre ei spun că au muncit foarte mult pe lângă și doar inspirația a venit de acolo, așa că nu văd nimic rău, sună foarte bine și important e ce sentiment îți lasă la final. Îți place? Perfect! Alex Velea, Carnaval, Surf Mesa, Ili, imediat pe Pro FM, hiturile sunt aici, muzică

0: La ora asta aici în studioul Pro FM sunt două generații diferite, foarte diferite, mă rog, nu chiar așa diferite, dar apropiate cumva. Și vorbesc de George Sandu, care aparține de generația Z, nu?
1: Da, ești și clar? Tu ești milenială, nu?
0: Da, milenială, da. Începutul anilor 2000, ce făceai la începutul anilor 2000? În ce an ești născut, George?
1: În 97.
0: 97.
1: Nu știu, la începutul anilor 2000, cred că se uita lumea pe cer la eclipsă.
0: Da, corect.
1: Eu nu mi-o aduc aminte.
0: E, vezi, și acum te ascultă la Pro FM cu știrile cele mai importante ale orei. Te ascultă?
1: Bun găsit! Un euro se vinde azi cu 5 lei și 34 de bani la cursul BNR, recordul absolut înregistrat vreodată. Stăm foarte prost la capitolul prevenția cancerului de sân și mii de persoane au fost reținute în Franța în urma protestelor violente. Euro a mai bătut un record azi în raport cu moneda națională. BNR a anunțat la prânz un curs de 5 lei și 34 de bani pentru un euro. Este recordul absolut și vine chiar în ziua în care agenția S&P urmează să anunțe ratingul de țară. Concret, dacă le recomandă investitorilor să mai parieze pe România. Euro a crescut brusc azi cu aproape 7 bani, după ce ieri se vindea cu 5 lei și 27 de bani. Printre motivele care au dus aici se numără și criza politică de 5 luni, care pare fără sfârșit. Intrăm în linie dreaptă pentru a patra desemnare de premier din acest an. Președintele Nicu Șordan a convocat oficial toate partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni. Consultările vor începe luni cu PSD de la ora 14 și se vor termina cu parlamentarii neafiliați în jurul orei 19.30. Fiecare formațiune pare alocate 30 de minute. Tot luni, președintele a promis că va anunța și noua propunere de premier. În continuare, șeful statului refuză să declanșeze alegeri anticipate. Președintele par avea doi favoriți pentru funcția de premier, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, și pe ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, potrivit surselor Digi24. În luna internațională de conștientizare a cancerului de sân, aflăm că România se află printre țările Uniunii Europene cu cele mai puține mamografe raportate la populație. În 2024, țara noastră avea o singură unitate de mamografie la 100.000 de locuitori, potrivit Eurostat. Un nivel similar este înregistrat în Polonia, Cehia și Suedia. La polul opus, Grecia are aproape 8 unități, iar Cipru 7. Cancerul de sân este cel mai întâlnit tip de cancer la femei. Depistat la timp, el poate fi tratat cu succes în peste 80% din cazuri. Aproape 2000 de persoane au fost reținute în Franța în urma protestelor elevilor care s-au extins și în universități. Numai ieri, poliția a reținut 1950 de persoane, iar peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Protestele sunt organizate în principal pentru a cere mai mulți profesori și resurse pentru școli. În aproximativ 30 de campusuri universitare au fost raportate blocaje. În mai multe orașe au avut loc însă și violențe, incendieri și atacuri asupra forțelor de ordine. Aproximativ 400 de școli sunt închise. Se azi și-au anunțat că vor organiza cursuri doar online. Meciul amical dintre Rapid și Genoa de diseară este sold out. Partida dintre cele două echipe patronate de omul de afaceri Dan Șucu se va disputa pe stadionul Giulești. Este pentru prima oară când cele două se întâlnesc de când au același șef. Totuși, Rapid și Genoa s-au mai duelat acum aproape 100 de ani, în sferturile de finală ale Cupei Europei Centrale. Meciul va fi de la ora 19. Vremea va fi frumoasă mâine, dar ceva mai rece dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În capitală se anunță cel mult 22 de grade mâine, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.

0: Hot and cold, cam așa e vremea de afară, cum spuneam, vine și George Sandu, colegul de la știri. Doamne, dimineața rece, seara rece, la prânz cald. Iată, și-am venit eu la microfon. Liza Sabo, mama la copil, cu fitness de octombrie, ca să zicem așa. Și avem muzică, muzică bună, normal, este vineri, ultima zi din săptămână de muncă. Teoretic, acum știm bine că noi mai muncim și mâine și poimine și în fiecare zi, de fapt. Câte grade sunt afară, vedem, verificăm termometrele, temperaturile, evident, dar vă zic sigur că este călduț. Pentru că eu mi-am luat ieri, mi-am luat astăzi un hanorac, având în vedere vremea de ieri, și mi-este cald. Dar știu sigur că după ce o să termine emisiunea la radio, categoric o să fie bine. Haida, stăm împreună până la 19, luăm o scurtă pauză, ne întoarce cu BTS, Maximilian, Dati și avem și un burachetă.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Prospețime la ofertă! La pescăria Selgros ai crab viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
9: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență! Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

BTS, a venit toamna și BTS nu numără frunze, numără bani, mămicule. Turneul Arirang a trecut de 500 de milioane de dolari din bilete. Este primul grup și abia al șaptelea grup muzical din istorie care ajunge acolo, la cifrele astea și la care Pro FM te-a trimis la concert. BTS, follow Pro FM, vă aduceți aminte în München? Am mers acolo alături de Cucu și de câștigătoare. Inimioare aici pe WhatsApp, ce mă bucură. Bună, Lizuca, să ai o emisiune minunată și o seară frumoasă alături de familia ta. Mulțumesc din suflet pentru mesaj, Maela. Halo, hai cu o jumpara, că e nebun de weekend, zice Jorge, George. Avem și bună, iată, că cred că ai uitat să dai melodia ieri la radio. Zici de Shakira și Maluma, nu tată, nu mă micule, am dat-o, să fii sigură că am dat-o și o mai dau și astăzi, mă. Liza, hello Silvia, te pup, să rămânușițele. Iată ce de mesaje aici pe WhatsApp, ce mă bucură. Bun, și acum dacă am vorbit de cei din generația Z, da, de BTS care numără banii, ei bine, mai e o doamnă care avea traume romantice și are în continuare pe bituri faine, și anume Katy Perry, că tot am zis că vremea de afară e hot and cold, e nehotărât așa. E bine, Katy Perry, una dintre cele mai iubite artiste din lumea asta, a făcut și ea cu Lifetime's Tour peste 134 de milioane de dolari din 91 de concerte, cu peste un milion de bilete vândute. Nu chiar 500 de milioane de dolari din bilete cât a făcut BTS, dar pe acolo. Și o ascultăm și acum la Pro FM. Liza, sunt aici.

când aud piesa asta, mă gândesc că m-aș fi integrat și eu foarte bine în gașca asta mișto, Delia și Antonia, și mă integrez, cum să nu, toată lumea, toate fetele. Pe Pro FM e loc pentru toată lumea. Liza Sabo sunt, vin după fix cu Giampara. Am de căutat să văd ce piesă e asta, Giampara. Vine și George Sandu cu știrile orei. Bună, Liza, salutări de la Brașov. Pupici, weekend minunat, îți dorim. Te pup, Denisa, mulțumesc. Ce drăguț că mă topesc. Mulțumesc pentru mesaj bun. Ne auzim după fix, George Sandu, știrile, și vin cu piesa, cum am zis, Giampara. Dacă știți despre ce piesă este vorba, că eu mă gândesc că e Jump Around, nu? Nu e Giampara. Adică Giampara, ce zice aici că își dorește George, Giampara, e de fapt Jump Around, nu? La aia te referi, nu? La piesa asta. O caut și vin imediat cu ea. Avem și un Ed Sheeran pe final de oră și o Lady Gaga.

0: Kid până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule! De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
10: Ai și Pro FM!
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
10: Pro FM e Open Radio.

0: cum se anunță weekendul din punct de vedere al temperaturilor și nu numai din punct de vedere al celor mai importante știri. Ne spune George Sandu, ne faci o căldură sau nu?
1: Căldură mare nu prea, dar niște temperaturi ceva mai ridicate decât am fi obișnuiți în luna asta, octombrie.
0: În perioada asta? Ia uzi, scoatem piscina din nou? Piscina.
1: Te arunci.
0: Ok, mă arunc. Te ascultăm, George Sandu, Pro FM.
1: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan a fost azi la DNA în calitate de martor într-un dosar de corupție. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale, iar tricolorii întâlnesc Polonia diseară în Liga Națiunilor. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat azi 2 ore și jumătate la sediul DNA Iași. El a fost chemat în calitate de martor pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fenel Bogos la Palatul Victoria. Bolojan a refuzat să facă declarații. Omul de afaceri ar fi plătit să ajungă la guvern și ar fi vrut să-l convingă pe premier să schimbe din funcție directorul DSVSA Vaslui. Intermediarul întâlnirii de la guvern a fost Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui și trezorerierul partidului, și el inculpat în acest dosar. În scandalul de corupție este urmărit penal și fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăila. Jumătate de milion de lei, atât trebuie să plătească pe amenzi adepții lui Călin Georgescu. Aceștia refuză să plece din fața arestului central de când fostul candidat la prezidențiale, acuzat de înșelăciune, a fost încarcerat marțea aceasta. Jandarmii au dat până acum peste 40 de sancțiuni după ce oamenii din blocurile din zonă au sunat la poliție pentru a se plânge de zgomot. Totuși, câteva zeci de persoane stau constant sub cerul liber și au adus corturi pentru a rămâne peste noapte, iar unii dintre ei vin inclusiv cu copii pentru a susține pe Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. A venit momentul să ne facem vaccinul antigripal. Ministerul Sănătății recomandă începerea imunizării pentru sezonul rece. Prioritate au nou-născuții, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Aceștia sunt cei mai vulnerabili în fața gripei și se pot vaccina gratuit cu trimitere de la medic. Vaccinul antigripal a ajuns deja în farmacii. Adulții între 45 și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. De regulă, vârful îmbolnăvirilor este în ianuarie, dar imunizarea trebuie să înceapă mai devreme. Începem să facem anticorpi abia la 2 săptămâni după ce ne-am vaccinat. Elevii și angajații din învățământ au parte de un weekend prelungit. Luni nu se fac cursuri, deoarece este sărbătorită Ziua Internațională a Educației. Potrivit calendarului oficial, elevii vor reveni la școală marți, pe 6 octombrie. Primul modul de cursuri din acest an școlar se încheie pe 23 octombrie. Urmează vacanța de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Naționala schimbă portarul pentru următorul meci din Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat că la meciul cu Polonia, poarta tricolorilor va fi apărată de Otto Hindrich. De asemenea, tehnicianul a mai anunțat un nume care se va regăsi în primul 11 la meciul din această seară. Este vorba despre atacantul Daniel Bârligea. România înfruntă Polonia de la ora 21:45 în etapa a treia a grupei din Liga Națiunilor. Vremea va fi frumoasă mâine, dar ceva mai rece dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În capitală se anunță cel mult 22 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.

0: You make me go, Chemical Brothers, Pro FM. Acum, când te-am întrebat ora trecută de Geampara, evident că știu despre folclorul din Dobrogea, frumos, Geamparaua noastră dobrogeană, dar în același timp mi s-a părut că și sună Geampara. M-am gândit că poate își dorește domnul Jump Around. Dar pare mi se că ziceți mai mult de ea, de Geamparaua dobrogeană. Păi și nu facem noi o nefăcută, nu de alta, dar este vineri și sincer, nu mai vreau nimic în ziua de astăzi, asta de vineri, nu mai vreau neapărat informații sau ceva de genul, să fie greu, nu mai vreau să evoluez, nu vreau să lucrez cu mine astăzi. Vreau să fie doar weekend. Ce săptămână am avut. Doamne. Și iată, pentru că ați cerut Geamparaua, iată, este aici. Că sufletul nu vrea terapie mereu, știi? Vrea să danseze sau vrea să ridice o mână în aer fără niciun motiv, așa. S-a muncit destul săptămâna asta, că bine zici, Răzvănel. S-a muncit destul săptămâna asta, ia gata. Să dăm cu leap și cu Geampara. Ia uzi. Îți vine să joci, da? Mai e sezon de nuți? Mai este, nu? Sigur. Care mergeți pe la nuntă, iată o încălzire aici scurtă pe Pro FM. Cu Liza, normal. Și cu Geampara, așa am vă zic că luni la What a Fun. Cu Ela, Ionuț și Bogdan la Five to Survive se joacă pe 1400 de euro. Încă nu vine să cred că nu s-au dat banii. Ei bine, șansa asta poate fi a ta. Luni de la 7 dimineața la What a Fun, Geampara. 1400 de euro pot fi ai tăi. Te joci Five to Survive, 5 întrebări de cultură generală sub presiunea timpului. Hai că ne auzim după o scurtă pauză de publicitate. Facem loc Swedish House Mafia, Teddy Swims și un Alex Parker.
1: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și

Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10%

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

Asta e piesa Lose Control, Teddy Swims, piesa care a stat peste 100 de săptămâni în Billboard. 100 de săptămâni, oameni buni. Liza, sunt aici pe Pro FM cu tine, mama la copil, cum vrei tu, da? Teddy Swims, care e și el tata la copil din 2025. Dacă nu mă înșel, are și un băiețel chiar și despre care spune el că e cea mai mare lecție pe care a primit-o de la viață, și anume că trebuie să fie prezent. Și e greu cu atâtea turnee și mai ales când ai o piesă care doar una dintre piesele pe care le-ai lansat să fie în top timp de 100 de săptămâni. Cred că asta înseamnă un program foarte aglomerat, așa cum îl avem și noi, mămicile. Mai ales noaptea, da, Emma. La Pro FM, rămâi cu mine.

0: Carina mi-a trimis un mesaj video pe WhatsApp în care dansează și e foarte drăguță ea așa și își pune palma la obraz așa și pozează foarte drăguț. Te pup, Carinuș. Mersi pentru mesaj. Uite, o să-ți trimit și eu ție. Răducu întreabă pe WhatsApp dacă știm cumva ce ore mai sunt fără aglomerație în București. Nu vă supărați că nu se mai poate. Acum nu știu să-ți spun, dar sincer am observat și eu treaba asta. Ori la orice oră am plecat săptămâna asta de acasă, am prins aglomerație. Acum să ne spună șoferii mai iscusiți, mai pricepuți, cei care folosesc mașina mult mai des și mult mai mult pe timpul zilei. Pe WhatsApp, hai să-l ajutăm pe Răducu, să-l întrebăm, poate și schimbă un pic programul, reușește. Care sunt orele fără aglomerație în București, dacă mai sunt? Dacă știți cumva, pe WhatsApp vă aștept. 077-100-172. Luăm o scurtă pauză, mă întorc cu Zerda, Liza și Hugel.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogram.

0: de treabă. Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Call Me Back Tonight. Care sunt orele în care nu mai este aglomerație în București? Întreba Răducu, probabil sarcastic, mai mult ca sigur sarcastic. Alina, să știi că se transmite Radu. Alina îți spune așa că undeva pe la 3-4 dimineața, dacă vrea, atunci nu mai e aglomerat în București. Mesaj audio de la Marcel. Marcelino.
1: Cel mai liber e în București când nu mergi prin București.
0: Ai auzit, Radu? Da, râd, dar nu e râsul meu, îți dai seama. Marcelino, scuză-mă dacă nu-ți place cum te-a lind, dar am așa obiceiul să mă ater salint pe toată lumea. Bun, 1400 de euro, oameni buni, luni, la What The Fun, la Ela, Ionuți, Bogdan, Five To Survive, concursul acela cu 5 întrebări de cultură generală. Ei bine, sunt în joc 1400 de euro. 5 întrebări, presiunea timpului, desigur că n-ai concurs, trebuie să fii și antrenant, trebuie să fii și tensiune, să fii și presiune. Vă țin pumnii, sper să se dea banii ăștia odată, nu vine să cred că nu s-au dat, Doamne. Rămânem pe final de oră cu David Guetta și avem, după fix, desigur, George Sandu cu știrile, Liza, sunt, rămâi aici.
2: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Carrefour prezintă Promohit. Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: 18 fix. George Sandu este aici, cu care am avut o discuție mai devreme. L-am întrebat dacă îi se pare foarte târziu, foarte învechit, faptul că eu am terminat liceul în 2007. Am absolvit.
1: Wow, 2007.
0: Wow, auziți și voi. Wow.
1: Wow, 2007, să fie asta acum aproape vreo 19 ani.
0: Durero.
1: Și eu credeam că tu ai doar 19 ani, așa că a fost un șoc această veste pentru mine.
0: Măi, ce coleg, eu v-am zis că George Sandu este cireașa de pe tort și mai e și bine informat, ca de obicei ne aduce cele mai importante știri ale orei.
1: Bun găsit, rezerviștii din București și Ilfov vor fi chemați la o zi de verificare săptămâna viitoare. Nicuș Ordan s-a pozat cu Donald Trump la ONU, iar Bucureștiul vrea să interzică în următorii 6 ani toate mașinile sub Euro 6. Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați săptămâna viitoare la unitățile de care aparțin pentru o zi de instrucție. Este vorba doar de un exercițiu prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul puțin probabil al unei mobilizări. Circa 10.000 de persoane care au făcut armata până în 2007 trebuie să se prezinte la unități în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de chemare. Fluturașii urmează să ajungă de luni și vor fi aduși de polițiști. Miercuri, joi și vineri vor avea loc zilele de instrucție cu echipa, pregătire militară și trageri în poligon. Transportul va fi decontat, iar participanții vor primi și o masă caldă. Președintele Nicuș Ordan și prima doamnă Mirabela Grădinaru s-au întâlnit cu Donald Trump în timpul reuniunii ONU de la New York de luna trecută. Șeful statului a publicat astăzi o fotografie în care cuplul prezidențial se află alături de președintele Statelor Unite. În postarea de pe X, Nicuș Ordan a scris că România apreciază profund parteneriatul strategic cu Statele Unite. A făcut referire și la trupele americane staționate în țara noastră. Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră, a mai scris președintele. Transportatorii cer prelungirea perioadei în care nu se aplică amenzi pentru problemele întâmpinate la noul sistem Toll.ro. Aplicația a avut erori încă din primele ore de funcționare. Compania de drumuri estimează că acestea pot fi remediate în cel mult 72 de ore, însă șoferii de camioane spun că e aproape imposibil. Ei sunt obligați în continuare să plătească taxa de drum atunci când platforma permite. Printre dificultățile reclamate se numără necesitatea creării unui cont separat pentru fiecare camion și faptul că datele trebuie introduse de fiecare șofer. O altă problemă este că aparatele de bord folosite pentru plata automată a taxei ar urma să poată fi utilizate abia din 15 ianuarie. Fără rable și mașini care poluează în centrul Bucureștiului de anul viitor. Așa sună o propunere a primarului capitalei. Ciprian Ciucu vrea să interzică de la 1 noiembrie 2027 mașinile non-euro în zona centrală a orașului. Din 2028 acestea ar urma să fie interzise complet, iar în centru ar fi restricționate și mașinile Euro 1. Până în 2032, treptat, fiecare clasă de mașini până la Euro 5 ar urma să nu mai fie permise în București. Propunerea trebuie aprobată mai întâi de Consiliul General. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 3 milioane de mașini, dintre care jumătate sunt considerate vechi și poluante, potrivit datelor Registrului Auto Român. STB prelungește programul transportului public luni seară. Atunci se joacă România-Suedia, primul meci din grupele Ligii Naționale pe Arena Națională, la care și publicul va avea acces. În total, 8 linii vor circula și după ora 23 pentru a-i duce acasă pe suporteri după terminarea meciului. Este vorba de tramvaiele 1, 5 și 10, troleibuzele 85 și 90 și autobuzele 104, 311 și 640. În continuare vor fi disponibile și liniile de noapte care circulă după program normal. Vremea va fi frumoasă mâine, dar ceva mai rece dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În capitală se anunță cel mult 22 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.

Eu sunt într-o continuă petrecere aici cu tine, doar e vineri, 2 octombrie. A venit weekendul. Liza, sunt și fii mea într-o continuă petrecere la grădiniță la ea, tocmai ce s-a încheiat programul. Dar este mare petrecere acolo în curtea școlii, back to school party. Îți dai seama, toți părinții se întâlnesc, se mănâncă bine, se dansează frumos, se ascultă muzică bună. Cred că o să dau și o fugă, sper să-i mai prind, sper să mai reziste părinții mai mult de o oră la o petrecere. Nu e așa? Ce părinte rezistă mai mult de 2 ore la o petrecere? Nu? Eu nu rezist atâta. Dar rezist cu tine, îți dai seama. Până la 19, Doamne, ce piese frumoase am. Și vreau să ascultăm și piesa nouă de la Vescan, că tot a fost dimineață la What the Fun, la Ela, Ionuț și Bogdan, alături de Bianca. Îmi place extraordinar de mult piesa lor nouă. Luăm o scurtă pauză, dăm un play la Padovelo Remix, ținem aminte, The Motons, Holy Moly, Uită-te în ochii mei. Și am și Damiano David. Carrefour.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă

0: Sen.ro.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spate de porc dezosată, degresată, origine România, la 17,59 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
5: Da?

Uită-te în ochii mei, poate una dintre piesele mele, de fapt nu categoric, este în top 3 piesele mele preferate de la Holy Moly. Pro FM, 18:24 de minute, a fost Vescan la matinal, la Ela, Ionuț și Bogdan, la What a Fun de dimineață și a povestit cum s-a întâlnit cu Bianca, cea alături de care are piesa asta nou-nouță, Absența ta, pe care am auzit-o, din prima mi-a plăcut, adică nu știu ce face Vescan, ce mănâncă dimineața, la prânz și seara, dar piesele pe care le lansează sunt categoric hit și așa mi se pare și piesa nou-nouță. Ziceam că a povestit în, de dimineață aici la Pro FM, unde s-au întâlnit, ce e bine, într-un supermarket. Ca să vezi unde răsare iepurele, știi, de unde sare iepurele. Găsești toată povestea pe Instagram Pro FM România și evident piesa se găsește aici în playlist la Pro FM și îmi doresc, evident, să o ascultăm acum, pentru că îmi place la nebunie.

0: Somi Papi, Pro FM, Liza aici. Postasem de dimineață, am postat pe Instagram o poză cu mine din 2009, în care port acolo o frumoasă pereche de blugi cu talie joasă, dar nu că joasă. Și vorbeam cu Fere, care a venit, e pregătit pentru emisiunea lui, de lucrurile pe care, mă, generația Z ar trebui să le lase acolo la începutul anilor 2000.
1: Eu sunt foarte atașat de toate. Eu dacă m-ați întreba pe mine, eu aș aduce tot. Muzică, stil, Zara Larsson.
0: Muzica, ok, de acord.
1: Muzica, da, de acord, da.
0: Măi, tată, dar aiații ăia, îi mai știi?
1: Să știi că mi se par nostalgici.

0: Adică tu dacă vezi acum un magazin de, ce, de la ce m-am luat eu, da, că am văzut că în magazine, mai nou, nu mai găsești toată blugi să-ți acoperi și ție un pic șalili, să nu te doară burta.
1: Păi, acum vindem dintr-un magazin, așa, au revenit toate astea de fâș, știi?
0: Aoleo, fâș, de fâș.
1: Da, tot e foarte acolo milenial.
0: Training-ul ăla,
1: training-ul,
0: mai știi?
1: Am găsit jos și training de catifea, nu-ți
0: da,
1: spun.
0: În, pe care l-avea Britney Spears.
1: Da, da, da, da, da, oh da, da, da, da, da,
0: da,
1: da.
0: Da, eu m-am ținut departe de trendurile astea. Sper să nu se vândă și să le scoată repede.
1: Cred că am fost în același magazin, am senzația.
0: Da, da, da, bine, mi-am găsit ce trebuie, dar acum revenim la lucrurile pe care ar trebui să le lăsăm la începutul anilor 2000. Eu aș zice așa, și machiajul l-aș lăsa acolo. Gecuțele alea deasupra șoldurilor, pe alea le-aș lăsa acolo. Muzica, da, așa duce.
1: Așa duce. N-aș aduce o evoluție tehnologică din atunci când ne duceam, ca să intri pe pagină de internet pentru cei mai tineri care sunteți, da, cu noi. Te duceai, veneai de la școală, mâncai, nu, te duceai prima oară, deschideai calculatorul, durea 2-3 minute.
0: Bine, fereșteanu.
1: Da. Eu mai întâi mâncam, da. Hai dreptate. Mă rog, eu și mâncam și deschideam,
0: da,
1: calculatorul.
0: Da, da, da, normal, normal.
1: Și apoi tastam adresa web, terminam de mâncat și abia apoi accesam site-ul.
0: Da.
1: Vă
0: da,
1: mai amintiți internet,
0: da,
1: în forma asta?
0: Da, da, da, da, da. Și top 5 prieteni pe Hi-Fi.
1: Vai ce rău, vai ce rău. Și check-in-ul, mai ții minte și check-in-ul ce la mod a fost?
0: Da, mai da, și ce te certa prietena cea mai bună dacă cumva o puneai pe locul 4 și
1: vai,
0: nu
1: vai, vai, sau cine îți vedea profilul?
0: Vai,
1: Doamne,
0: aia a fost cea mai toxică eră a internetului.
1: Absolut.
0: Pentru că, evident, nu verificai într-una cine s-a uitat la profilul tău.
1: Vai, ce scandal am avut, da? Vai, vai, cu top 5 ăla în care, da, vai, da, ce rău era.
0: Sunt convinsă, la fel că ziceai de evoluția internetului, n-ar mai trebui să revină taxele pe un mesaj.
1: Aoleo, da, ce bine zici.
0: Eu nu știu cât ce abonament aveai tu, dar la noi era cu împrumut. Dă și mie să dau un mesaj.
1: Bipu!
0: Da, bipu! Exact!
1: Vai! Da, da, da, da.
0: Și
1: da,
0: acum
1: da,
0: revenim la muzică, cam care ar fi artista sau artistul milenial care vă vine în minte? Primul, așa, când te gândești la, zici, începutul anilor 2000, mai care e artista care îți vine în minte?
1: Noi avem o artistă, că ne-am gândit amândoi.
0: Da.
1: Noi am, chiar am fost conectați pe,
0: da,
1: artistă.
0: Da, da.
1: O zicem, nu?
0: 3, 6.
1: Britney Spears.
0: Evident, normal. Și pe România ne-am gândit așa, ori la piesa, dacă mai știți, cu
1: la ușă Crim, bate aia cineva, hai te rog deschide.
0: Sau aia.
1: Jumătatea, da.
0: Da, sau nu din prima seară.
1: Știi cine mai era?
0: Sau Selecta, bă!
1: Ah, sau Selecta. Dar mai ții minte pe Emanuel? De aveau, da, fetele poster cu el? Era în Sting la un moment dat.
0: Da.
1: Stigma, stigma,
0: stigma, stigma. Da.
1: Și era Emanuel, era blonduț, da, așa, a revenit, da, acum la un concurs muzical.
0: Jumătate și tu, jumătate eu.
1: Sau Pops, bum bum.
0: Ma, bum bum.
1: Bum bum, nu, mișcă-te ca mine, da, vreau să lase, da, și tu așa, bum bum bum, uită-te mai bine.
0: Da, ai, sunt unele care chiar ar trebui să rămână acolo. Hai, bun, să vedem cum facem. Ce facem? Facem Britney Spears? Ce vrei?
1: Ce zic oamenii? Britney?
0: Britney. Britney, hai, sau Cream?
1: Britney sau Cream? Hai, alegeți. Niciodată n-a fost vreodată formula asta Britney Cream. Nici nu o să mai fie vreodată de acum înainte. Cine s-a gândit să le pună în aceeași propoziție? Sigur n-avea o zi bună.
0: Iată, 077-101-872. Ce alegem dintre Britney Spears și Cream?
1: Grea
0: Claudia
1: alegeri.
0: Pavel. Ei!

0: cancelarea lui Ed Sheeran pe 2026 clar nu era pe lista noastră.
1: Da. Clar nu. Mamă, ce cool era.
0: Adică, Heartbeat. Dar vezi, așa se întâmplă. Oricât de minunat ai...
1: Ai fi. Se poate întâmpla la un moment dat să o iei.
0: Se poate întâmpla.
1: Bine, are în continuare o tonă de fan. Dacă ne uităm la ce a făcut cu turul lui și așa mai departe.
0: Exact.
1: Fai de capul meu. Omul ăsta poate fi și un geniu neînțeles al vremurilor noastre. Why not?
0: Poate fi. În timp ce Macklemore a anunțat un turneu Free Palestine.
1: După deci conflictul cu Ed Sheeran. Da, exact. da. Ed Sheeran taxat bine după...
0: Taxat bine, binișor, dar uite că rămâne muzica și se ia în considerare, evident, și părerea de rău și toate acțiunile pe care le face și a început să le facă în direcția sa. Bun, am avut de ales dintre Britney Spears și Claudia Pavel. Claudia Pavel, Cream.
1: Da, Cream.
0: Fostă Candy,
1: da.
0: Da.
1: Da.
0: Fostă Candy, ei bine, n-a avut și o șansă, Cream.
1: Surpriză. Liza.
0: Nu mă așteptam.
1: E șocant.
0: Da. O artistă, ei bine, milenială, categoric este Britney Spears. Și dacă spui pop, zici Britney Spears. Adică după ce s-a lansat Britney Spears, tot popul s-a schimbat în lume. S-a dat tonul. Nu?
1: E legendară și ziceam și muream amândoi aici cât mai vorbeam noi până am ales piesa. Doamne, dacă ar face Britney Spears un tur, Doamne!
0: Imaginează că se face follow pro FM Britney Spears.
1: Băi, de că... Nu, că este scandal în radio care pleacă.
0: Nu, dar să știe,
1: dintre
0: noi
1: DJ.
0: Doi.
1: Noi doi, gata.
0: Da, bine. Care e mai bătrân? Corect,
1: corect.
0: Și...
1: Ce să?
0: Nu,
1: că
0: măi,
1: nu știu.
0: Aia cu doi în față, n-au.
1: Nu. Noi știm toate piesele. Every time, piece of me, don't break the ice, baby one more time.
0: Toate, măi. Tot. Womanizer, circus.
1: Womanizer.
0: Da, da, toate. Și asta și când... coreografii. Vezi că eu la Upside Again repetam. Da. În oglindă, o știu pe toată.
1: Eu știu coreografia aia pe care n-a reușit să o execute la VMA-uri. Mai ții minte când a devenit brunetă? Și s-a întors ea? Da.
0: Piece of me, aia.
1: Nu era la piese, nu era cu piesa aia. Cred că ce avea ea când s-a întors, era brunetă
0: piece
1: un pic, nu era piece of me.
0: You want a piece of me.
1: No, no, no, nu era
0: la
1: asta.
0: La bară, de striptease.
1: Nu era piece of me, for sure.
0: Care era, mă? Give me more.
1: De s-a împiedicat, dacă zic, da, aia o fac bine.
0: Da, da, și aia cu șarpele. Pe toate, pe toate. Bun, terminăm emisiunea. Termin eu emisiunea, mă, să mă văd cu sora mea, cu nașa la copil. Și rămâne singurel aici Fereșteanu cu Britney Spears, da, și cu voi.
1: Absolut, niciodată singur, da.
0: Normal, niciodată.
1: Oh my God.
0: Auziți și voi că piesa asta n-are egal. Lansată nouă.
1: Oh my God.
0: Te pupi, iubi, dubi.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ce ai, mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.

Vineri, ce bine că e vineri. Vă salut pe toți cei care sunteți sub Pro FM în momentul ăsta, cu tot dragul, cei care sunteți în mașină. Poate că sunt unii care sunt la muncă, pe ăștia îi salut mai apăsat, așa că au nevoie. Vă salut pe cei care sunteți pe aplicația Pro FM România sau pe cei care sunteți pur și simplu acasă în canapeaua voastră. Dacă e vineri, o luăm așa, cătinele încetişor și o dăm și cu muzică bună să ne pregătim frumos de intrarea în weekend în mod oficial. Ce-am pregătit ora asta, ia auziți.

0: gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland, ieftin și bun!
1: Astăzi te așteaptă două meciuri tari pe Digisport 1. De la 19, Rapid are amical special cu Genoa, iar de la 21:45, Franța înfruntă Italia în UEFA Nations League. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Magic Channel. Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din
3: iar e luni
2: în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

contenit, necontenit. Dacă mai vine o singură întrebare referitoare la subiect și răspund. Bun, 077-100-0972. Dacă sunteți cu mine, un semn acolo la început de ediție, știți că mi-ar face bine. Un salut, Fere, un bine l-ai venit la program. Sau nu mi-a fost dor să te aud, sau ce bine că vine weekendul și că ai pauză. Pe toate astea eu le accept aici pe WhatsApp. 077-100-0972. This Souls, Dua Lipa, acum pe Prefem.

0: 16 octombrie, rețineți data asta, garsoniera se întoarce pe post aici la Pro FM, după cum v-am promis, la mijlocul lunii octombrie. 16 octombrie este debut de garsoniera. Avem octombrie, noiembrie și decembrie, 3 luni de sezon, full distracția, revine vineri de vineri, dar cel mai important, revine gașca noastră frumoasă de oameni. Diaspora mea, oamenii care sunt pe Bolt, pe Uber, pe Star Taxi, pe taxi normal, care sunt în autocar, oamenii care sunt la muncă, noi cei care făceam și facem gașcă vineri seara pe Pro FM, garsoniera Pro FM se întoarce, garsoniera lui Fere se întoarce, da? Pe data de 16 octombrie, dacă v-ați notat asta în calendare și dacă vă bucurați, pentru că m-ați tot întrebat aici pe WhatsApp, vreau să-mi dați și un WhatsApp cu 16 octombrie, ca să fim siguri că ați reținut. 077-100-1872. Nu mai avem din ora asta timp, vreo 7 minuțele rămase până în fix, dar mai avem timp de hituri. Age of Desire, de îndată, Jonas Blue pe Pro FM, Fere, sunt, mă întorc.
1: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
10: Ai și Pro FM!
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
10: Pro FM e Open Radio!

0: 16 octombrie.
1: Gasonia Rufere!
0: Doamne!
1: Daniel din Buzău!
0: Te pup, Daniel, îți mulțumesc din suflet, vă mulțumesc tuturor celor care ați scris 16 octombrie. Uite, Monica, să știi că ai zis 26 octombrie. Nu e 26, e 16, mai devreme cu 10 zile. Ne întoarcem pe 16 octombrie, petrecerile revin aici pe Pro FM, vineri de la 19 la 22, exact așa cum v-am obișnuit. E locul nostru, prietenii noștri sunt aici, e momentul în care ne relaxăm, lăsăm grijile acasă, ne purtăm în timp. E locul care are muzică foarte bună. E despre noi. Garsoniera revine pe 16 octombrie. Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 2. Gabriel Creșteanu aici cu voi. Apropo de prietenii, am pus mâna pe un studiu tare interesant. Vă povestesc de ce prietenii, exact ca în garsonieră, da? Prietenii ne țin tineri. Vă povestesc imediat, rămâneți cu mine.
2: Că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

Prietenii te țin tânăr, exact cum se întâmplă și în garsonieră. Da, pe 16 octombrie revenim. Prietenii te țin tânăr, spune știința. Un studiu american a făcut pe 2000 de adulți acest studiu și a măsurat cât de conectat și de susținut social este un om de-a lungul vieții. Apoi a comparat rezultatul cu vârsta biologică dată de modificările din ADN. Ce au descoperit? Au descoperit că oamenii cu legături sociale mai puternice și mai constante îmbătrânesc mai lent la nivel celular și la un nivel, au un nivel mai mic de inflamație în organism. Prietenii te țin aproape. Ați simțit asta pe pielea voastră? Da sau nu? Pe WhatsApp la 077 100 1872.

Nu vă dați seama cât de fericit sunt eu. Vorbeam de prieteni. Prietenii ne țin mai tineri. Au zis și specialiștii treaba asta. V-am citat studiul puțin mai devreme. Au zis oamenii de știință, au cercetat, s-au uitat la ADN, la inflamația din organism. Prietenia e cea care ne ține în viață și ne ține mai tineri, mai buni și mai frumoși. Prietenie din nou pe Pro FM pe 16 octombrie. Garsoniera revine, iar și eu nici nu pot să-i zic emisiune, iar loc mai tare decât garsoniera în care să ne întâlnim, eu nu știu. Mă bucur tare mult că sunteți bucuroși și mi-ați dat o energie absolut.

scurt, incredibile, cu mesajele de pe WhatsApp. Da, prietenii ne țin mai tineri. Am confundat data, eu am crezut că e 26. Era ziua mamei mele, dar mi-am notat 16 octombrie pentru debutul garsonierii. Bun, 16 octombrie, ca să reținem, suim imediat Tamo Bien pe Pro FM Fere. Sunt, mă întorc, evident.

Final de oră, dar nu final de emisiune, încă o oră mai stăm împreună, așa că sper să rămâneți alături de mine. Vin și cu muzică bună și cu relaxare și cu un soi de warm-up pentru Mark Ryan. Da, vă povestesc ora viitoare despre ce e vorba, nu schimbați de pe Pro FM.

Bună seara din nou, ultima oră pe care o petrecem împreună. Vineri, Doamne, ce bine că este vineri. Vă salut pe toți cei care sunteți alături de noi pe Pro FM. Când ne ascultați de acasă, din mașină, îi salut apăsat pe cei care sunt în continuare la muncă, pe prietenii mei de pe Bolt, de pe Uber, de pe Star Taxi, din taxi normal, pe toți cei care ne ascultă de pe aplicația Pro FM România, pe cei care ne ascultă poate din canapea de acasă. Sunteți salutați și vă mulțumesc că suntem împreună și astăzi. Să deschidem weekendul exact așa cum trebuie, cu muzică bună, cu relaxare și cu un zâmbet în colțul gurii. Ce muzică v-am pregătit în momentul ăsta pe Pro FM? Ia auziți!

0: Cheii?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Dacă tot e vineri, o știre despre grătar nu strică niciodată. În schimb, am fost surprins, apropo de știrea asta cu recordurile mondiale, că știți că mi-am luat-o cu recordurile mondiale, citesc recorduri mondiale în aproape fiecare zi. Niște oameni în Africa de Sud s-au hotărât să se strângă pe un stadion pentru a încerca să doboare un record mondial. Cei mai mulți oameni care gătesc simultan la grătar. S-a întâmplat în Africa de Sud, au fost peste 2400 de participanți, urmează să fie validat acest record, da? Deci încă nu e. Recordul este deținut în acest moment de Japonia, care în 2023 a adunat 2200 de oameni în fața grătarilor. Eu nu înțeleg de ce nu facem noi asta în România, că noi la grătar stăm cel mai bine, iar dacă e vineri să-ți furie grătarele în toată țara, eu asta îmi doresc. Care-i cu grătarul în față? 077-100-1872. Tesla, Summer, James Blunt, imediat și Love Me pe Pro FM. Pere sunt, rămâi aici.

0: Luna 700 poate nu deschide Pro FM. Începe What The Fun cu Ela, Ionut și Bogdan. Dar nu neapărat pentru ei să deschide. Și ei sunt drăguți, sunt simpatici. Eu nu zic că nu, dacă vorbim de 1400 de euro de luat. Nici nu mai contează cât de simpatică sau nesimpatică e persoana din fața ta. Au și muzică bună, nici asta nu mai contează. Au și știri foarte bune din oră în oră, nici asta nu mai contează. Băi, când sunt 1400 de euro în joc la Five to Survive, e tot ce m-ar putea bucura, face să zâmbesc și mă ține în tensiune pe mine. Deci 5 întrebări de cultură generală, răspundeți la toate și luați-le banii ca să începeți săptămâna cu dreptul. Luni dimineața de la 7 la 10, What The Fun cu Ela, Ionut și Bogdan, dar și cu Five to Survive și 1400 de euro. Baftă!
1: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Final de oră și final de emisiune. Vă mulțumesc tare, tare dacă ați rămas cu mine până în acest moment. 16 octombrie, garsoniera se întoarce, Gabriel Ferește, nu am post eu. Evident, luni vă dau întâlnire de la 19 tot aici pe Pro FM și nu pot pleca acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți un weekend hit. Ne auzim luni, bye!
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Abonament la sală? Scump!
4: Abonament la streaming?
3: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
4: Hituri,
5: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
5: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

te e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Oriunde ai telefonul,
4: ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
4: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Yeah. Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: tare!
1: Nu, nu luminozitatea! Pro FM!
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS!
1: Pro FM!
0: Ascultă-ți muzica!

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.